0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos të jetoj në luginën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Mansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të...
1: Në kohë Shqipëria ka shansë për ta...
2: Çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Kelly,
2: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
3: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTop, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: maksimale që do të paguhet nga qytetarët.
1: Top Albania Radio.
0: Mbi 10 milion euro do të jetë kostoja buxhetore e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë më 7 qershor, planu miratuar në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, organ që ka miratuar dhe planin e aktiviteteve. Fushata zgjedhore e partive politike zgjat 10 ditë duke nisur nga 28 maje deri më 7 qershor në orën 7, kur edhe hapen vendvotimet. Shefi Pentagonit Pete Hegseth deklaroi se afati ligjor 60 ditor për të kërkuar miratimin e Kongresit për veprimet ushtarake kundër Iranit është ndalur për shkak të armpushimit aktual me spalve. Hegseth argumentoi se meqë aktualisht nuk ka armiqësi aktive, interpretimi i administratës është se ora ligjore nuk vazhdon të ecë.
1: Sport.
0: Java e 34 e kategorisë superiore do të luhet të gjitha sot në orën 16:00 Vora në luftë për mbijetesë pret Elbasanin kryesues, ndërsa Vllaznia e vendit të dytë do të pres Bylisin që gjithashtu lufton për të shpëtuar. Teuta do të përballet me Tiranën në një sfidë kok më kok për mbijetesën, ndërsa Partizani pret Flamurtarin e vendit të fundit. Një tjetër duel i rëndësishëm do të zhvillohet mes Dinamos dhe Ignatias në stadiumin Air Albania.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Wake me up. Wake me up. Wake me up. Horoscopi. Kursi I këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
1: Rise and shine. Wake me up. Të shtun dhe të djel. Ora 8 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë, 2 maj, dita e 122 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:32 minuta dhe perëndon në orën 19:46 minuta.
0: Moti, moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
2: Ditën e sotme moti parashikohet me diell në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8-21 gradë Celsius, në zonat e ulta 13-26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 13-22 gradë Celsius.

1519 u shua në moshën 67 vjeçare artisti italian Leonardo da Vinci, një piktor, skulptor, inxhinier, arkitekt dhe shkencëtar ndër më të shquarit dhe më të rëndësishmit e periudhës së rilindjes. 1808, në kryeqytetin Madrid të Spanjës, filloi kryengritja e famshme e Dos de Mayo. 1879, themelohet Partia Socialiste e Punëtorëve Spanjoll në Madrid. 1885, u hodhën me ceremoni themelet e liceut të Abdurrahman Pashës në Kastamonu, i njohur gjimnaz zyrtar në Anadolu dhe Turqi. 1926, u dërgua faksi i parë ndërmjet dy brigjeve të Oqeanit Atlantik. 1941, pas grushtit të shtetit kundër princit të kurorës së Irakut, Abdullaha, Mbretëria e Bashkuar fillon luftën anglo-irakene për ta rikthyer atë në pushtet. 1960, 38-vjeçari Carol Chessman u ekzekutua në dhomën e gazit në Kaliforni, për para 12 vjetësh më 1948-ën, një juri e kishte shpallur atë fajtor për një seri grabitjesh, rrëmbimesh të personave dhe përdhunimesh. 1969, Mbretëresha Elizabeth II u nis në udhëtimin e saj të parë për në New York. 1972, ndërron jetë në moshën 77 vjeçare, Edgar Hoover. Hoover ishte drejtori i parë i Byrosë Federale të Hetimit të Shteteve të Bashkuara dhe një administrator amerikan i zbatimit të ligjit. Më 2 maj 1982, ndërroi jetë në Tiranë artisti i madh i skenës shqiptare Pjetër Gjoka, aktori dhe regjisori që u lind në Ulqin në vitin 1912, ka interpretuar rreth 90 role në teatr. 1982, gjatë luftës së Falklands, në ndesja bërthamore britanike, H.M. Conker fundos kryqëzorin Argentinas, Ara General Belgrano. Në total 323 persona u vranë në këtë sulm. 1998, themelohet Banka Qendrore Evropiane në Bruxelles me qëllim përcaktimin e politikave monetare të Bashkimit Evropian. 1999, Mireya Moscoso bëhet gruaja e parë që zgjidhet presidente e Panamas.

2 maj 1929, lindi Link Ray, kitaristi bandit Link Ray, i njohur me singlin e shndëruar në hit, Rumble. 1949, lindi në Glogovisë të Prishtinës, Arif Demolli, gazetar dhe shkrimtar shqiptar. 1952, lindi Kristin Baranski, aktoria ka fituar një serë çmimesh gjatë karrierës së saj me role në filma si The Birdcage, The Big Bang Theory, etj. 1955, data e lindjes së Donatella Versace, stilistja ikonike e modës, mbush sot 70 vjeç. 1972, aktori Dwayne Johnson, mbush sot 54 vjeç. Aktori fillimisht fitoi famë si mundës në WWE, ku njihej me nofkën The Rock. 1975, sot është edhe ditëlindja e David Beckham, ish futbollisti kombëtares angleze, mbush sot 51 vjeç. 1985, viti i lindjes së Lily Allen, këngëtarja e popit mori famë me hite si Smile, The Fear dhe Not Fair. 1991, lindi Farruko, këngëtari i reggaetonit u fut në botën e famës, fal bashkëpunimit të ngushtë me DJ Balvin. Më 2 maj 2015 ka lindur princesha Charlotte, vajza e William dhe Kate, sot mbush 11 vjeça.

0: Të mësuarit nuk është lojë fëmijësh, nuk mund të mësojmë pa dhimbje. Aristoteli.
1: Thënia e ditës.

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përgjetur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është sanguin, që do thot shumë i gjallë e i lëvizshëm dhe që ngacmohet shpejt, temperament sanguin.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse. Fashion Company.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Ora mio

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Sot ndihesh plot energji dhe gati për të marrë iniciativa të reja. Megjithatë, nxitimi mund të të çojë në vendime të pamenduara mirë. Në punë, dikush mund të vlerësojë për kushtimin tënd. Në dashuri, përpiqu të dëgjosh më shumë partnerin.
0: Demi.
1: Kjo është një mundësi e mirë për çështje financiare dhe plane afatgjata. Mund të shfaqet një mundësi për të përmirësuar të ardhurat. Në marrëdhënie, stabiliteti është prioriteti yt kryesor. Kujdes të mos bëhesh shumë kokfort në diskutime.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote më e fortë sot dhe mund të hap dyert të reja. Një bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë planet e tua. Në punë, idetë tua do të bie në sy. Në dashuri, sinqeriteti do të sjellë afrim.
0: Gaforia.
1: Sot mund të ndihesh më emocionale se zakonisht. Është e rëndësishme të gjesh kohë për qetësi dhe reflektim. Në punë, shmang konfliktet e panevojshme. Në dashuri, një gest i vogël do të ketë ndikim të madh.
0: Luani.
1: Je në qendër të vëmendjes dhe kjo t'i jep vetbesim. Mund të marrësh një kompliment ose vlerësim për arritjet e tua. Në punë, shfrytëzo këtë energji për të avancuar projektet. Në dashuri, pasioni është në rritje.
0: Virgjëresha.
1: Sot organizimi dhe përqendrimi janë çelësi i suksesit. Mund të përfundosh detyra që i ke shtyrë prej kohësh. Kujdes të mos kritikosh veten apo të tjerët më shumë se ç'duhet. Në dashuri, tregohu më i hapur emocionalisht.
0: Peshorja.
1: Balanca është tema kryesore e ditës. Mund të përballesh me një vendim që kërkon drejtësi dhe qartësi. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët sjell rezultate pozitive. Në dashuri, dialogu i sinqert forcon lidhjen.
0: Akrepi.
1: Intuita jote është shumë e fortë dhe të ndihmon të kuptosh situata të ndërlikuara. Mund të zbulosh diçka që të ndryshon perspektivën. Në punë, mbaj sekret planet derisa të jenë gati. Në dashuri, thellësia emocionale rritet.
0: Shigjetari.
1: Dëshira për aventurë dhe ndryshim është e fortë sot. Mund të planifikosh një udhëtim ose një eksperiencë të re. Në punë, kreativiteti yt do të vlerësohet. Në dashuri, spontaniteti sjell momente të bukura.
0: Britjapi.
1: Puna dhe përgjegjësitja në fokus të plot. Mund të ndihesh i ngarkuar, por progresi është i dukshëm. Një figurë autoriteti mund të vlerësojë përpjekjet e tua. Në dashuri, përpiqu të gjesh kohë për afeksion.
0: Ujori.
1: Sot je plot ide inovative dhe mendim ndryshe. Mund të fillosh një projekt që të frymëson. Në punë bashkëpunimet sjellin sukses. Në dashuri kërkon më shumë liri dhe mirëkuptim.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe intuita janë më të theksuara sot. Mund të ndihesh i lidhur fort me emocionet e tua dhe të tjerëve. Në punë, besoj instiktit për vendime të rëndësishme. Në dashuri, një moment i qetë do të forcojë lidhjen.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Oferta e pranverës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Radio që dëgjohet.
4: Top Radio.
3: Në FM.
4: Digital
3: Radio
4: Store, the Play Store.
3: TopAlbaniaRadio.com.

0: qualcuno, trova il bene radio.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Ke par 4 banesa. Ke bër 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Një 23 vjeçar mbeti i plagosur me thik në fshatin Picar të Vlorës dhe u transportuan në spital ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Në mjedise spitalore i riu shoqërua nga shërbimet e policisë, ndërsa gjendja e tij po monitorohet për mbrëmje së djeshme. Policia e Vlorës po punon për kapjen e autorit, një 42 vjeçar nga fshati Lubonj. Plagosja pasoi një konflikt për motive të dobta. Operacioni gjerë antidrog nga policia Elbasanit prej orëve të para të mëngjesit, aksioni po zhvillohet paralelisht në disa zona të qarkut, përfshirë Prenjasin e Librazhin e në të tjera bashki përreth krahas qytetit e Elbasanit. Burime jo zyrtare nga terreni bëjnë me dije se kontrollet janë të shumta dhe të përqendruara në objekte të dyshuara për aktivitet të paligjshëm. Mësohet se me vendim gjykate janë ndryshuar rreth 20 urdhër kontrolle për banesa, si edhe u ekzekutuan disa masa ndalimi ndaj personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Operacioni vijon dhe pritet që orët në vijim policia e shtetit të japë njoftim zyrtar me detaje të plota mbi rezultatet dhe personat e përfshirë.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme sipas shërbimit me

0: Temperaturat variojnë nga 0 në 20 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
5: u bë dikushi.
6: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
4: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
6: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
7: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti.

0: në Top Albania Radio.
1: Pas vdekjes së hershme të nënës, ai u rrit nga murshi.
0: Mihailo Otolotos lindi në vitin 1856 në malin Athos në Greqi, një komunitet fetar ku gratë nuk lejohen të hynë që prej mbi 1000 vitesh. Pas vdekjes së hershme të nënës, ai u rrit nga murgjit dhe jetoi 82 vite në izolim total, pa parë asnjëherë një grua. Bot, e çuditshme.

0: jo zakonshme.
1: Një histori që po qarkullon në rrjet ka hapur shumë diskutime, pasi një grua ka treguar se ka arritur të kursej mbi 15.000 dollar në 2 vite për ushqime, duke përdorur një mënyrë jo të zakonshme, duke dalë shpesh në takime romantike ku shpenzimet për darka i mbulonin partnerët e saj.

0: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e CAD.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qind pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
4: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: përshtatshëm ndaj simetrisë së fytyrës. Poshnjat priren të shikojnë më gjatë fytyrat që u duken më të rrejse ose më të rregullta simetrike. Kjo ndodh sepse truri i tyre shumë i hershëm është i ndjeshëm ndaj simetrisë së fytyrës, shprehjeve të buta dhe miqësore dhe kontrastit të qartë të tipareve.
1: E që diqme
2: Iva Që babi me

0: këto bloku ofron një përvojë të re gastronomike.
1: Me mbi 8282 restorante të listuara, do të dueshim pothuajse 23 vjet për të ngrënë secilin nëse e vizitonit një vend të ndryshëm çdo ditë. Kjo statistikë ilustron shkallën e madhe të skenës alarmishme të ngrënies në New York, ku çdo blok ofron një përvojë të re gastronomike, nga restorantet modeste deri tek objektet me famë botërore me yje Michelin.

0: kime të shumta në rrjetet sociale.
1: Një deklaratë e bujshme e Umuhozi Kaine Rugaba, general dhe djali presidentit të Ugandas, ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Ai sugjeroi se burrat që ulen në gjunjë për t'i propozuar martesë një gruaje mund të përballen me arrestim, duke cilësuar këtë veprim si një praktikë të panevojshme dhe jo pjesë të traditave vendase.

0: Si e ka emrin Ola, italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Si e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse Fashion Company.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
5: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: nga burimet më të përdorura të energjisë në botë.
1: Shkencëtarët kinez kanë zhvilluar një teknologji të re që prodhon energji nga qymyri pa e djegur atë, duke hapur rrugën për një alternativë me emetime zero, në një nga burimet më të përdorura të energjisë në botë. Ekipi kërkimor ka ndërtuar atë që konsiderohet si qeliza e parë në botë e karburantit të drejtpërdrejtë me qymyr pa karbon.

0: qenë si prej 68 metrash.
1: Një projekt i veçantë infrastrukture në Britaninë e Madhe ka të rrëshur vëmendjen për shkak të qëllimit të tij të pazakontë, ndërtimin e një ure të gjelbër për kalimin e kafshëve të egra. Ura me një kosto prej rreth 3.7 milion poundësh ose pak më shumë se 4 milion euro, do të hapet muajin e ardhshëm. Ajo ka një gjatësi prej 68 metrash dhe është mbuluar me bimësi natyrore si shkurrje dhe barishte për të krijuar një ambient të përshtatshëm për kafshë.

0: kompis med dhe omblet njora si plet minatore.
1: Një fenomen i pazakont ka të rrequr vëmendjen e shkencëtarëve në Shtetet e Bashkuara, ku miliona blet dalin çdo pranver nga toka e një vareze, duke krijuar një nga kolonitë më të mëdha të njohura në botë. Studiuesit kanë zbuluar se nën toka fshe mbi 5 milion blet të njohura si blet minatore, ndryshe nga bletët e zakonshme që jetojnë në koshere. Kjo specie kalon pjesën më të madhe të jetës në tunele nën tokë dhe jeton në mënyrë të vetmuar.

0: gjithve nga radio më cool në Shqipëri, vetëm pas pak do të jemi duke u ndalur në renditjen më gjithëpërfshirëse të muzikës shqiptare në The Top List me mua Ermën. Do të rikthehemi pas edicion informativ, ju qëndroni aty.
1: Nëse jeti pra radioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
5: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
6: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresave ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresave. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
7: Geat, geat, hey usta murat.
8: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo usta muratin e Geat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantierët e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj Usta Muratin e Keat.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt, ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët, me shije dhe kujdes, kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Megan Trainor.

0: the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Detaje të reja lidhur me operacionin policor antidrog në qarkun e Elbasan, mësohet se janë vendosur 26 masa ndalimi. Në pranga përfunduan 10 persona dhe 8 të tjerë janë arrestuar më herët. 8 vete ende janë të shpallur në kërkim dhe blut po punojnë për arrestimin e tyre. Aksident tragjik në perëndim të Meksikës, një autobus me turist doli nga rruga dhe u përmbys pranë qytetit Amatlan de Kanyas. Sipas autoriteteve vendase, mjeti transportonte vizitor nga shteti Jalisco. Plagosën 6 pasagjerë u gjetën të vdekur në vendngjarje, ndërsa 5 ndërruan jetë në spital për shkak të plagëve të rënda. Shkaqet mbeten të paqarta. Ky është vetëm një nga aksidentet e shumta me pasoja fatale që regjistrohen shpesh në Meksik.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura përgjatë relieveve malore në mesditë dhe pasdite. Pas orëve të pasdites moti kthjellët në të gjithë territorin. Pika shiu në mesditë dhe pasdite përgjatë relieveve malore, era fryn me drejtim kryesor, verilindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 9 metra për sekond, ndërsa në Bregdet, Male dhe Lugina hera herës arrin deri në 17 metra për sekond, shoqëruar me valzim në detet të forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat variojnë nga 0 në 21 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: Jemi i vetëm dhe më i rëndësishëm i muzikës shqiptare.
1: Unë jam Leli.
2: Top list. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në valët e Top Albania Radio dhe në episodin e parë të The Top List. Si fillim dua t'ju uroj një muaj sa më të mbarë dhe sot si gjithmonë ndalemi për të komentuar renditjen e këngëve më të mira shqiptare. Unë jam Erma Mici dhe së bashku do t'jemi deri në orën 13 pikërisht për të kryer këtë mision deri në fund. Në javën e 542 të renditjes shënohen gjithsej 4 dalje nga lista, të cilat do të zëvendësohen me 4 këngë të reja. E nisim me Juelën, e cila me këngën Asnjë jetë dëshmoi një anë të sajën artistike shumë të veçantë dhe njëkohësisht shumë interesante. Pjesa e albumit Thirrëm sot ose nesër, Yll Limani arrin të godasë me çdo projekt që krijon, pasi shpalos anën më artistike të mundshme. Kënga që del për sot nga ai është F Stupid. David Dreshaj është i treti që lë pas renditjen sot me këngën Brenga, e cila ka performuar shumë mirë në klasifikim, duke kapur edhe vendet e para të klasifikimit. Stili i tij është i pamohueshëm. Ndërsa i fundit që del nga klasifikimi për sot është reperi 6AM me këngën Location, atmosferë verore, një hit që godet fiks aty ku duhet dhe energjia e mirë është kombinimi perfekt për të bërë një këngë shumë të dashur për publikun. Mirë, këto ishin këngët që nga sot nuk i gjej më në The Top List dhe nisim me vendin e 100, në të cilin zakonisht do të kishim një hyrje të re, por sot kemi një nga këngët më e zgjata të renditjes. Ndjekim Luis Ellin me këngën Dy Fjalë.

fjalë nga Luis Ailey është kënga që ndodhet në vendin e 100 për këtë javë, ndërsa në vendin e 99 kemi hyrjen e re të parë të kësaj jave. Dhe ky artist nuk ka të ndalur me projektet fantastike që prodhon. Do të ndjekim tashmë I'm So Excited nga Andy Doska. New entry.

shkrye re e parë kësaj jave, nis nga vendi 99 nëse po ndoshim I'm so excited nga Andy Doska, mund ta votoni në topawards.topvishannel.tv. Ndërkohë në vendin e 98 kemi Mkati Jem nga Sardim Neri dhe Nora Israfi. Do të hidhemi tashmë tek vendi i 97, aty ku gjejmë Randa Libohovën me elegancën e zërit të saj. Kjo është 100 pyetje dhe ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
3: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun, nga ora 18 deri në 19.

0: edhe brenda bakorve. Me syne konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

përgjemi ndjeshëm sa po erdhi nga Diana në këtë moment, e cila ndodhet në vendin e 95 me këngën tjetër. Që më ndodh pa ty nga Mira Konçi dhe Redon Makashi që ndronë në vendin e 94, nërsa vendi 93 i takon Trinës për këngën Rena. Tash më do të hidhemi tek vendi i 92, ku gjejmë Anjeza Shahinin dhe me këngën Inhale në kuadër të Ani and the Cranes Project. Ajo sjell një performancë që vjen në një mënyrë shumë alternative të lirshme në interpretim, por me një qëndrim mjaft të sigurt artistik. Ajo na kishte munguar shumë, ndaj ne ndjejmë

lloshëm Inhale nga Anjeza Shahini, e cila ndodhet në vendin e 92 dhe numëron 13 javë në klasifikimin e The Top List. Në vendin e 91 kemi Blerim me këngën Lost in Tirana, ndërsa Erik Troqe qëndron në vendin e 90 me këngën Kush jam. Ndërsa tashmë do ndalemi tek dyshja e parë e kësaj jave, vendet 8 e 98 vijnë rresht njëra pas tjetrës. Fillimisht kemi Bruno Revolt dhe Visja Nukcena së bashku me Naldin për këngën Mëkatare që do të ndiqni tani, e cila ka një stil mjaft të veçantë, e më pas do të vijë në vendin e 88 Sergio Hajdini me këngën Humbur. Ne i ndjekim së bashku dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: κορφωτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
5: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
6: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
7: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

bukur të trojeve shqiptare është Mentor Haziri, të cilin e dëgjuam me këngën Dera e Vjetër, që ndodhet në vendin e 85. Vendi i 84 takon Fifit për statuin, ndërsa në vendin e 83 kemi Rozana Radin dhe Redon Makashin me këngën Gjallë. Ndërkohë në vendin e 82 kemi një tjetër hyrje të re, ajo është Rora me Pussycat. New entry.

klasika e cësa po të gjuam nga Rora, kënga e cila debuton në vendin e 82. Në vendin e 81 kemi Alban Çelën me Hold Me Close, ndërsa tashmë do të hidhemi tek vendi i 80. Ajo është një artiste re e cila numëron 13 javë në klasifikimin e The Top List me këtë këngë. Është Love Fast Cry Young nga Brooklyn. Ne ndjekim. Look at you.

sa të ndoshëm Love Fest Crya nga Brooklyn në vendi 80 për këtë javë. Në vendin e 79 kemi Energy Band me Butterfly, ndërsa në vendin e 78 kam një pyetje për gjithë ju, mos po kërkonet vallë një bashkim zërash fantastik që të bën të ndihesh sikur po kalon në një dimension tjetër? E po ja që kemi ardhur në atë pozicion ku mund ta gjejmë një të tillë. Kemi Rilin Alimani dhe Zanata Hirin me këngën Malli, ne e dëgjojmë.

Mendoj që Malli nga Rilind Alimani dhe Zana Tahiri, kënga e cila numëron 7 javë në klasifikimin e The Top List, ngjenden në vendin e 78. Në vendin e 77 kemi Bandite nga Redon Berani, ndërsa Sardi dhe Brita Portace ndodhen në vendin e 76 me këngën Dramatike, e cila numëron 10 javë në renditjen e The Top List. Në vendin e 75, përmes votave tuaja, kemi Rikin me këngën e tij më të fundit titulluar Pyetjen e Kom, ndërsa tashmë do të hidhemi tek vendi i 74, ku gjejmë një ndër zërat më elegante të Shqipërisë, ajo është Myra Konçi, e cila pas shumë kohësh rikthehet me këngën Më mbaj me vete, që ne u ta ndjekim në këto çaste.

0: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas kë mërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex. Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merë një telefon që t'lutem Alla hajte se babi ti ka rënë të fikët.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Në studion ton
7: Zoti Sajmir Koreshi.
6: Në vënd të fjallës seks, fjalla seancë. Mungon shpesh në seancëa?
1: Jo, the se do barron nga që që
6: Për të për seancëa, po të zonë i qetë?
1: Jo, këme si letë setor, se në gjopë plaka. E shalli bashkë me plejtë shpi.

Sa po ndoshim duetin e jashtë zakonshëm mes Lorenz Hasramës edhe Vanessa Sonos, Shtrati i Vetmis, kënga e cila ndodhet në vendin e 72 dhe mund t'i votoni gjitha këngët tuaja të preferuara, mos harroni në topawards.topvizchannel.tv. Ndërkohë tashmë do të hidhemi tek vendi i 71, kemi Lost My Love in Tirana nga Alban Çela dhe Stefan Çelar.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: So I used to have your job.
2: Molda nuk fal.
3: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
4: You are here to help us through our current scandal.
5: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Djalli vishet me Prada 2.
4: I just love my job.
2: Në Cineplex Tag, VCTO. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
7: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Operacioni Gjëra Antidrog në qarkun Elbasani janë shoqëruar 26 persona, ndërsa disa të tjerë u shpallën në kërkim, ndërkaq u sekuestruan dhe 8 kg kanabis dhe 100 gram kokainë. Teksa aksioni vijon, pritet që orët në vazhdim policia e shtetit të japë një njoftim zyrtar me detaje të plota mbi rezultatet dhe personat e përfshirë. Ministrit e punëve të brendshme të Mbretërisë së Bashkuar të Shqipërisë bën një deklaratë të përbashkët sa i përket bashkëpunimit mes dy vendeve për grupet e organizuara kriminale dhe emigracionin e paligjshëm. Ky dialog riafirmoi vendosmërinë e përbashkët për të thelluar bashkëpunimin mbi prioritetet të punëve të brendshme me fokus luftën kundër krimit të rëndë dhe të organizuar, financave të paligjshme, sigurisë kufitare dhe emigracionit të parregullt.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme sipas shërbimit meteorologjik ushtarak. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare hera herës deri të dendura, përgjatë relieveve malore në mesditë e pasdite. Pas orëve të pasdites moti kthjellët në të gjithë territorin. Pika shiu në mesditë e pasdite përgjatë relieveve malore, rafryn me drejtim kryesor veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 9 metra për sekond dhe në bregdet male e Lugina hera herës arrin në 17 metra për sekond, shoqëruar me valzim në detet të forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat luhaten nga 0 në 21 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, dajë rikishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në

0: kryon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
2: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

2 të The Top List me këngën Emrin Tim nga Gjensila Myrtezaj dhe MC Kresha, që renditet e 69-ta për këtë javë. Në vendin e 68 kemi Eni Koçin dhe Cricket me këngën Pika, ndërsa tashmë do të ndalemi tek vendi i 67. Me një zë të jashtëzakonshëm dhe një identitet artistik tepër të veçantë, kemi kënaqësinë të ndalemi tek Dylan, i cili me këtë pozicion ndodhet pikërisht me këngën e tij më të fundit, titulluar Countdown, e cila është shumë e veçantë. Ne ju ftojmë ta ndjekim në këto momente.

ishte Dylan me Countdown, kënga e cila ndodhet në vendin e 67 për këtë javë, në vendin e 66 të gjejmë John Shahun me hitin e tij më të fundit titulluar Ku je Natash. Hidhemi tek Ani Morinuse nga Besa dhe MC Kresha, vendi 65.

MC Kresha me Ani Mori Nusej, ajo e cila e shëndron në vendin e 65 për këtë javë. Vendi i 64 takon Nilsa Hysit për çfarë do të thonë, ndërsa Loving You nga DJ Iliano dhe Visser Loren ditët e 63-ta. Vendi i 62-të takon Lore për Foton Ton, ndërsa Malli nga Arnon dhe Angela Noti është në vendin e 61-të. Ne hidhemi tashmë tek vendi i 60, ajo është Reze me Don't Get It.

0: Jerit. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Në 1 maj, ora 17, Belçin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lek. Lëtizje Ocean 7 kg inverter LREMA avull 5 vjet garanci 19900 lek. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lek. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bëu pjesë hapjes më të madhe në Belç. Adresa rruga Belç Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Doktor Panajot, papa kirurg plastik.
4: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
5: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Top list.

në një stil shumë veçantë. Maridoro me këngën Loveless, ajo qëndron në vendin e 58 për këtë javë, ndërsa Era e Strefi mund ta gjejmë në vendin e 57 me Move On. Tashmë hidhemi tek dy duete shumë interesante, të cilat së gjendet në vendet 56 dhe 55. Fillimisht kemi Ardi Çunin dhe Samantha me këngën e tyre më të fundit Ende të duaj, më pas Olimpia Smaila dhe No Name me këngën Dy Buzë.

ishte Olimpia Smiley dhe No Name me këngën Dy Buzë, e cila qëndron në vendin e 55 dhe është rritur me 22 pozicione, ndërkohë Kill One mund ta gjejmë në vendet 54 dhe 53 me këngët respektive Ujku do Miegu dhe Vera kur vjen. Tashmë do të ndalemi tek vendi i 52 ku një ndër produksioneve më cilësore të kohëve të fundit qëndron aty nga Cricket, Lore dhe Elinel me titull Ndoshta Ti, ti prek telat dhe të lë një shije të mirë.

7 nga Cricket, Lore dhe Elinel është kënga që sapo ndoshëm, e cila qëndron në vendin e 52. Në vendin e 51 kemi Kill One me këngën Nesër, dhe tashmë jemi në gjysmën e listës. Në vendin e 50 kemi Albo nga Ish Marin, Diona Fona, DJ Mac dhe Crash Dummy. Këtë këngë ndjekim tani.

0: O ju sjeni për këtë sport, o Willy.
1: Vote now. Votoni tani në Top Awards pik Top Fish Channel pik TV. Top List.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt, ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
3: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko më marrë dhe me këta.
4: Zimo ha, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ure taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
4: Po gzim, a i di që keti? Se s'bën një gjiron nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Pansko, duket se... Ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të
7: rëzuar. Në Shqipëria ka shansë po të gërë! Një një një një një një një një një një një një një një një një një një.
8: Pasto, gjdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
12: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
13: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
14: O Vital,
13: cilësi në katër stin.
14: Jemi sëri së bashku në The Top List, tashmë gjendemi tek vendi i 49 ku një tjetër hyrje e re bëhet gati për të qenë pjesë e listës sonë dhe kemi një kombinim shumë interesant. Jan Blerando dhe Clement me Kim e Pa. New entry.

0: kime pa nga Blair Randall dhe Clement, të cilët debutojnë në vendin e 49, dhe ndërkohë në vendin e 48 kemi çunat e Shaolin Gang, të cilët vërtet na kishin munguar, dhe me ritmin e tyre karakteristik kur i kthyen 4 javë më parë me këngën Friends with Benefit. Ata kanë një stil shumë interesant, ju i njihni mjaft mirë, janë DJ Blunt dhe Real One, të cilët kanë krijuar këtë grup shumë kohë më parë. Ne ndjekim këtë këngë tani në këtë moment në Top Albana Radio.
1: Yeah, I smoke a lot, it's for this, I'm friends with benefits, like

Ishin Shaolin Gang me Friends me Benefit, cilët ndodhen në vendin e 48 për këtë javë, ndërsa Krusita janë ditët e 47 me këngën e parë që e ka bërë pjesë të Top List, Lam Tu Mir me Vaj. Ndërkohë në vendin e 46 kemi Nini nga Lore dhe MC Kresha për të përgatitur tashmë për vendin e 45, në të cilin gjejmë Redon Berani në bashkëpunimin e tij më të fundit me Marin, është kënga e tyre e cila titullohet Dashninë e Ndjekim.

0: φορτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri. E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos të jetojmë në lubinën e
2: pyetjes gjithmonë.
3: At the Movies, çdo të premte ora 14.
4: Edi Baci.
1: Blendi.
4: Kjo ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
4: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
4: Ka një zot të mrekullueshëm.
1: Shumë.
4: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
4: Mos.
3: Wake up

Një energji e arzakonshme na erdhi tani nga Angela Peristeri, një prej zërave më të bukur shqiptar, me këngën Gaboja, e cila ndodhet në vendin e 39 për këtë javë. Vendi i 38 takon Elvana Gjatës dhe Stanazh për këngën Moment, ndërsa në vendin e 37 kemi këngën e radhës, është Rrëfim nga Bes Kallaku.

jeta ka me dal von ose heret. E sot jam tu paguit borgjet që kam marr për tjerët. Kur nuk di arsyen edhe kur se di ta shkakun. Kur tjerve i jep shpirtin ata dhun me ta pijakun. Ligjësia e ca njerëzë as me djallin skrahasohet. Skrahasohet.

nga Beskallaku, vendi 37, vendi 36 takon Aldo Dores për Hesht në këngën Bye Bye nga Renea Hayati e ndodhet në vendin e 35. Hidhemi tek vendi i 34 ku kemi Krusitën me Vitet e Mia.

0: dhëse të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
1: So I used to have your job.
2: Molda nuk fal.
3: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: Dhe Miranda Priestly nuk harron.
4: You are here to help us through our current scandal.
5: Fendi, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Djalli vishet me Prada 2.
4: I just love my job.
2: Në Cineplex Tag, VCTO.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Operacion policor antidrog në qarkun Elbasan shoqëroi 26 persona dhe sekuestrojnë kanabis dhe kokainë. Zbulohet lokali përshtatur për lojra fati në Tiranë, sekuestrojnë 4 makineta dhe tavolinë pokeri, arrestohet administratori. Tentoi të largohet me vrap policisë, marr me veten në Shkodër, arrestohet 19 vjeçari. Pentagoni konfirmon tërheqjen e 5000 trupave nga Gjermania, ndërsa Kongresi amerikan kritikon vendimin. 50 sulma ajrore në jug të Libanit 24 orët e fundit, ushtria izraelite shenjestruan pozicionet dhe infrastrukturën e Zbulaut. Ukraina kushte Greqisë në marrëveshjen për dronët detar. Kievi kërkon të japë të drejtën miratimit nga ushtria greke në rast konfliktit armatosur. Aksident në Meksik, një autobus me turist doli nga rruga dhe u përmbys pranë qytetit Amatlan de Kanjas, 11 viktima, 30 të plagosur. Java e 34 të superiores luhet e gjitha në orën 16 në luftë për mbijetesë Vora pret Elbasanin, ndërsa Vllaznia Bylisin që lufton për të shpëtuar. Teuta do të përballet me Tiranën në një sfidë kok më kok për mbijetesë, ndërsa Partizani pret Flamurtarin e vendit të fundit. Një tjetër duel i rëndësishëm do të zhvillohet mes Dinamos dhe Ignatias në stadiumin e Air Albania. Vendi ynë ndikohet nga mot me fillim edhe alternime vranësira, shpika shiu në mesditë dhe pasdite përgjatë relieveve malore. Era fryn me drejtim kryesor veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 9 metra për sekond. Temperaturat luhaten nga 0 në 21 gradë Celsius. Ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Vë, wow, dajë rikishë.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bli 2 bëzulluk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tanë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier.

0: sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Going up. Top list.

fundit të top list me Besoja nga Andos, si qëndron në vendin e 30. Në vendin e 29 kemi Yll Limanin me këngën Era, por gjithashtu mund ta gjejmë edhe në vendin e 28 me Mjegulla. Dujanen merr vendet 27, 26 dhe 25 me këngët e tij solo titulluar Psycho, I Need a Girl dhe Tima Kaltrunin. Yll Limanin gjithashtu mund ta gjejmë edhe në vendin e 24 me këngën Kthem, ndërsa Paty nga Big Basta dhe Keller në ditët e 23-ta. Tashmë do të hidhemi tek vendet 22 dhe 21, ku kemi dy këngë shumë melankolike, Po Nis Na Sonte nga Yll Limani, e më pas do të vi Flavia Zere me këngën Se Doja.

Ishte Flavia Zere me këngën Se Doja, ajo që ndron në vendin e 21 për këtë javë, ndërsa në vendin e 20 kemi Gresën me këngën Ten Ten. Ndërkohë në vendin e 19 kemi këngën Dashnia e vjetër nga Dujanen. Mos harroni se të gjitha këngët tuaja të preferuara mund t'i votoni në topawards.topvizchannel.tv. Gjithashtu mund të sugjeroni të reja dhe njëkohësisht të shikoni edhe listën e plot të kësaj jave.

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

Dhe Mr. Elvis me këngën e tij më të re titulluar Big Brother VIP Albania, e cila renditet e 18-a për këtë javë. Ndërkohë do të hidhemi tek vendet 17 dhe 16. Në fakt vendi 17 nga Aldo Simoni, kënga Pluhuni Pastër, ka rritjen më të madhe të gjitha këngëve të cilat ndodhen në klasifikim, duke u rritur me 83 pozicione. Ndërsa në vendin e 16 ne kemi duetin nga Andi Doska dhe Lira Mbire.

vendosë mbi re nga Andi Doska dhe Lira, të cilët qëndrojnë në vendin e 16. Rea Nuhun mund ta gjejmë në vendin e 15 me këngën Merre ose Leje, ndërsa Andi Doskën e gjejmë sërish në vendet 14 dhe 13 me këngët respektive Pump Up the Jam dhe Vetmia. Kujeniz dhe Shuj Shuj nga Fifi, Egli Taco dhe DJ Gimi O qëndrojnë në vendin e 12 dhe numëron 47 javë në klasifikimin e The Top List, duke bërë një ndër këngët më jetë gjata të kësaj renditje. Ndërkohë tashmë do të hidhemi tek vendi i 11. Ai është një artist i ri, ne ndjekim Jonidin me këngën Love dhe rikthehemi vetëm pas pak në The Top List.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Pardon, my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
3: Shumë vam kjo pjesa e përputa. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje, vetëm kur mësulmoje dhe unë këthesh, e fa, s'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyqë, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
1: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
3: Antonella Ako,
4: për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
6: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
7: Jo, the se do barron nga qështë.
6: Për te të për seanca, apo të zonishe i qetë?
7: Jo, këme si letë setor, si në gjop plaka. E shali bat për jemi plej shpi.
1: Ndrysha, gjdo të martë, nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
8: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17:00, Belçin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lekë. Lëvizje Ocean 7 kg inverter Larema Avul 5 vjet garanci 19900 lekë. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lekë. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bëu pjesë hapjes më të madhe në Belç. Adresa: Rruga Belç Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
10: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
9: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
10: Si thash, isha në gjumë.
9: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
10: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
9: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
10: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
9: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
10: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
11: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
12: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
13: Megan Trainor.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Sot dëgjuam nëse të kujtohem nga Angelo Koçi dhe Eglita Ako, ata që ndrojnë në vendin e 8 me këtë super duet dhe kuptohet që këtë bësh me një hit kur ai ndihet njësoj si herën e parë që ai ke dëgjuar, i tillë është edhe rasti i kësaj këngë. Ndërkohë në vendin e 7 kemi Eglita Ako me këngën Jet, ndërsa në vendin e 6 kemi Hyrjen e Re të Fundit. Për këtë javë janë në dy zëra të mrekullueshëm të cilët vinë në harmoni të jashtëzakonshme me njëri tjetrin, janë Fifi dhe Piro Çako me Të Kam Në Mend. New entry.

sabato dëgjuam të kam në mend nga Fifi dhe Piro Çako, hyrja e re e fundit të kësaj jave, dhe ndërkohë në vendin e 5 kemi Westside Family me këngën Për Ne, duke u ndalur tashmë tek vendi i 4 të shkon nga merri nga Luis Ailey, të cilët ju e votoni faktikisht shumë dhe asnjëherë titullohet. Ne ndjekim së bashku dhe rikthehemi vetëm për pas pak për shpallur vendet e tjera të para.

Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
4: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton. Thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
5: Ah,
4: ose tash përfill tradhtin.
5: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.

ndryshon vendin e tretë për këtë javë si sheqer nga Elva Najata, e cila e ruan këtë pozicion nga java që lanë pas, dhe për të hedhur tashmë tek vendi i dytë, i cili gjithashtu ruan pozicionin, është Gënjeve nga Westside Family dhe Vesa, një këngë e cila sjell shumë nostalgji, por në të njëjtën kohë edhe pak frym R&B, siç dinë të bëjnë edhe të huajt. Ne ndjekim së bashku.

gënjeve nga Westside Family dhe Vesa Smolica qëndron në vendin e dytë për këtë javë, ndërsa vendi i parë i takon sërish dyshes Stine dhe Stenaldo me këngën e tyre më të fundit titulluar Koha nuk fal. Kjo ishte gjithçka sa i takon The Top List për këtë javë. Me këtë program do të dëgjojmë javën e ardhshme. Me Muar Mamicin dëgjoni të hënën në Lancho. Ju kalofshi sa më bukur. Number 1.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: So I used to have your job.

0: Moda nuk fal.
1: You still have all of it?
2: No, I gave it away.
0: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
3: You are here to help us through our current scandal.
4: Fendi, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
0: Djali vishet me Prada 2.
5: I just love my job.
0: Në Cineplex Tag, dhe që do.
6: Kelly.
7: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
6: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
7: Vesh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi them që i përket divorcit,
6: që po shohim,
7: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryetari Demokrat Berisha deklaroi nga Zagrebi se Këshilli Ekzekutiv i IDU-s miratoi një rezolutë unanime për gjendjen në Shqipëri, duke akuzuar qeverinë Rama për regjim autokratik, farsë elektorale dhe lidhje me krimin. Sipas tij, në samit u denoncua edhe paraqitja e Ilir Metës në gjyq në Kafas Qelqin, ndërsa theksoi se çështjet e Shqipërisë dominuan diskutimet. Berisha shtoi se opozita do të zgjerojë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar. Demokratët amerikanë të ashpër me Donald Trumpin për shkak se i shkroi Kongresit se armiqësitë në Iran kanë mbaruar, ndaj nuk nevojitet autorizim për konfliktin. Letra e presidentit të Shteteve të Bashkuara shkoi pas afatit 60 ditor që e detyron shefin e Shtëpisë së Bardhë të kërkojë autorizim për të vazhduar luftën. Shtëpia e Bardhë beson se armpushimi pezullon afatin 60 ditor, duke anashkaluar kështu nevojën për autorizim nga Kongresi. Kjo është një luftë e paligjshme dhe republikanët janë bashkëfajtor, theksoi udhëheqësi liberal i Senatit Chuck Schumer. Ndërkohë, gjatë një eventi në Florida, Trump u shpreh se i pëlqen të përfundoj një punë më parë. Ndoshta gjatë rrugës për të kthyer nga lindja e mesme, një nga transportuesit e avionëve mund të ndalet në Kubë, deklaroi presidenti amerikan.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet me kthjellim dhe alternime vranësirash përgjatë relieveve malore në mesditë e pasdite. Pas orëve të pasdites, moti kthjellët në të gjithë territorin. Era fryn me drejtim kryesor veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 9 metra për sekond, ndërsa në Bregdet, Male dhe Lugina hera herës arrin deri në 17 metra për sekond, shoqëruar me valzim në dete të forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat luhaten nga 0 në 21 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Farbis liku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u sh

0: Isso é da Tolantina.
1: Nek të loj i gjene as vola i me nuk bënda gjatë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
3: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këtë.

0: Gjithmonë borx, Inda, ne jemi kudo.
1: Atini, nga Enza Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzaatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enza Atini. Urban by Design, made to be seen.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: duaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton. Thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
3: Ah,
2: ose tash për fill tradhtin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
4: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktav shumë të gjërë, dhe më thonë.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: of the day. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Njoftim për hapjen e procesit të aplikimeve për formularët A1 ku nxënësit përcaktojnë lëndët në zgjedhje për provimet e maturës shtetërore 2026 dhe A1Z për maturantët e viteve të kaluara që të kenë mundësi të konkurrojnë për të studiuar në universitet këtë vit. Sipas njoftimit të ministres së Arsimit Mirela Kumbaro, aplikimet për maturantët do të zhvillohen në datat 5 deri më 7 maj në orarin 8:16 përmes platformave zyrtare online, kjo duke u mundësuar nxënësve plotësimin në kohë të procedurave për pjesëmarrje në provimet e maturës shtetërore. Pasi Pentagoni njoftoi se planifikon të tërheqë 5000 trupa amerikane nga Gjermania, NATO deklaroi se po punon me Shtetet e Bashkuara për të kuptuar detajet e vendimit mbi praninë ushtarake në Gjermani. Ky rregullim nënvizon nevojën që Evropa të vazhdojë të investojë më shumë në mbrojtje dhe të marrë përsipër një pjesë më të madhe të përgjegjësisë për sigurinë, tha zëdhënësja e NATO-s. Në një tjetër zhvillim në jug të Libanit, 13 vetë u vranë në sulmet ajrore izraelite.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme sipas shërbimit meteorologjik ushtarak. Moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash përgjatë relieveve malore në mesditë dhe pasdite. Pas orëve të pasdites moti kthjellët në të gjithë territorin. Era fryn me drejtim kryesor veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 9 metra për sekond, ndërsa në Bregdet, Male dhe Lugina hera herës arrin deri në 17 metra për sekond, shoqëruar me valzim në dete të forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat luhaten nga 0 në 21 grad Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Çfarë bislikë.
3: Wow, çfarë rikishë.
4: Mos u shqetëso.

0: Isso é da Tolantina.
1: Nem que te loio já nasce bola aí, mano, que banda já. Ah, mãe Euromega, desma para.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
6: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
7: From our playlists.

0: Radio.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
1: Kose për këngëtare.
2: Nuk e di.
1: Ke një zëtë mrekullues.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
2: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbi e teshme, ai?
4: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
5: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë.
6: Dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
12: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: s'ki ka shko pa thonë vërtetën.
1: Vote now, votoni tani në Top Awards piktopviz.channel.tv Top List.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Në studion ton
4: Zoti Sajmir Koreshi.
3: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
5: Ai jo thes do barroka siç.
3: Vërtet në për seancë apo zakonisht i qet?
5: Jo, kemi silencator, se na djon plaka. E shalli bash me Blaze.
6: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
7: Mbledh dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tanë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier, Argjendari Vasili në Lushnjë, Argjendari Iceberg në Vlorë dhe Argjendari Grand Gold në Tiranë. Enzo Atini tashmë edhe në Shkodër, një destinacion ku stili dhe eleganca bëhen pjesë e përditshmërisë suaj. Ju mirëpresim në lagjën rusë.
8: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17, Belçin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29.900 lekë. Lëvizje Ocean 7 kg inverter Larema Avul 5 vjet garanci 19.900 lekë. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34.900 lekë. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bu pjesë hapjes më të madhe në Belgjë. Adresa rruga Belgjë Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Mal.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Në mbledhjen e sotme bordi i transparencës vendosi që prej orës 16 litri naftës të jetë 206 lek, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 194, benzina 184 lek dhe çmimi i shumicës 172 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi që hyn në fuqi pas një ore vlen deri në mbledhjen e ardhshme. Operacion policor antidrog në qarkun e Elbasan ekzekutohen 16 nga 24 urdhë vandalimi të lëshuar nga prokuroria. Gjysma e tyre sot dhe 8 në periudhën hetimore një vjeçare. U sekuestruan 9 kg kanabis, rreth 100 g kokainë, 5 peshore elektronike, 7 automjete dhe 17 aparate celular. Operacioni policor i koduar grupi kishte në fokus goditjen e shtetasve të përfshirë në trafikimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike në qytetet Elbasan, Librazhde dhe Prenjas. U ekzekutuan 27 vendime gjykate për kontrole banesash dhe ambientesh të ndryshme. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Elbasanit, gjatë operacionit u bë arrestimi në flagrancë një 39 vjeçari për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve, po ashtu u kap një 54 vjeçar në kërkim në Durrës për veprën menaxhimi i mbetjeve kryer në bashkëpunim.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime vranësirash përgjatë relieveve malore. Në mbrëmje moti kthjellët në të gjithë territorin. Temperaturat variojnë nga 0 në 21 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ua, çfarë bisliku.
4: Ua, wow, dajë rikishe.
5: Mos u

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Δεσιό. Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Kids.
2: Mos u flaqa kat mazhi, tan foza falimi.

Një këngë për ty. Përshëndetje dëgjues të Top Radios, jemi në një këngë për ty. Në emisionin e preferencave tuaja muzikore dhe si çdo ditë do t'ju shoqëroj me muzikë të re, muzikë të mirë, muzikë të preferuar, sidomos nga ju, duke ndërtuar playlistën e ditës këngë mbas këngë. Kështu që rrëmbeni telefona dhe nxitoni se na telefononi edhe për quizin ton. Një pyetje që unë do ta anoncoj vetëm pas pak, është ditë shtunë, fundjava ka trokitur, jemi zyrtar në këtë fundjavë, dielli po shkëlqen, ju që jeni nëpër makina, mund të jeni në trafik, mos u shqetësoni sepse deri në orën 18 do t'ju shoqëroj unë me këtë super episod. Pa humbur kohë, hidhemi më një herë tek përshëndetja e shtëpisë nga DJ Anklo në pultin e transmetimit nga The Bauza Magnetic. Mirëseerdhët.

0: Free socks.
1: That's why I chose you.
2: Сев мелодія не дон, сев топ радіо.
3: Мама, I chose good.
4: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kelly,
6: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
5: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
6: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
5: që po shohim,
6: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
7: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
9: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
10: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
9: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç.
10: Si thash, isha në gjumë.
9: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
10: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
9: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
10: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
9: Sa gjumë të rënd, pas kë mërbur.
10: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
11: Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
12: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
13: Your taste?

Rikthehemi me Së më ndodh pa ty, një bashkëpunim mes Mira Konçi dhe Redon Makashi, që mund të votoni si të preferuar në tuaj këtë këngë në topawards.topvishchannel.tv. Mirë, na shikuan shumë këto ritme, ndaj ju ftojmë të gjithë të na shkruani që të ndani me ne këngën tuaj të zemrës në 0619 24 7 299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision, ose 0619 44 288 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Dhe mos harroni, këto numra ju duan edhe për pyetjen tonë, nëpërmjet së cilës ju mund të bëheni fituesi një kuponi nga Enzo Attini. Pyetja e ditës së sotme është: cili kontinent i botës mbulon të katërtat hemisferat? Edhe një herë, cili kontinent i botës mbulon të katërtat hemisfera? Nxitoni të na telefononi në 0692047299 për të qenë fituesi këtij kuponi. Mirë, hidhemi tek Aqua e Sale nga Adriano Celentano, që shkon për Glaukun.

0: ju e cila radio jeni? Okay. To se pio jeta Albania.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.
0: To se pio jeta Albania.
2: Në një qytetës ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën, Mr. Chef. Shije që zgjedhin vetë momentin, brunch i qetë për fillimet bukura, self-service lunch për ritmin e ditës, dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes, kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dele Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin tonë?
6: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
7: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
8: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresave ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresave. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.

moshën më të fundit nga ky super artist Oscar Matt Kay me këngën e tij titulluar Sweet Nothings, një përshëndetje muzikore që shkon për Biankën, ndërkohë flasim pak për horoskopin e ditës së sotme. Përsa i përket shenjës së dashit, pasioni do jetë edhe më i zjarrt sot për ata që janë në një lidhje. Në krahët e partnerit do përjetoni emocione të një pasnjëshme. Demi, ditë mjaft e qëndrueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje serioze. Shumë probleme do zgjidhen dhe do ndiheni disi më të qetë. Binjakët, Plutoni do ketë ndikim shumë të madh sot në jetën tuaj në çift. Ata që kanë patur mosmarrveshje dhe vështirësi do mendojnë të japin fund gjithçkaje. O bo binjakët. Gaforrja, ditë shumë e ndërlikuar kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk ka për të hecur siç e kishit menduar. Për sa i përket Luanit, gjithçka do varet nga ju sot në jetën sentimentale. Nëse tregoni të hapur dhe pranoni të diskutoni hapur me partnerin, gjithçka do ju ecë siç duhet. Virgjëresha, asgjë nuk ka për të ecur siç e kishin ëndërruar ju sot në jetën romantike. Do keni mosmarrveshje dhe debate të njëpasnjëshme. Peshorja, do jepni prioritet absolut jetës tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe do bëni gjithçka që gjërat të ecin më së miri. Akrepi, shumë kesh kuptime do keni sot me partnerin dhe situata mund të nxehet tej maze. Për sa i përket shigjetarit, hëna do sjell probleme të mëdha. Për sa i përket britsjapit, do ndodhin gjëra të papritura sot në jetën sentimentale, por që do ja ndryshojnë rutinën. Dhe ujori, shenja e fundit, ditë mjaft harmonike dhe e këndshme kjo e sotmja për të gjithë të dashuruarit. Bukur, idhemi tek Serena Brancale, Levante dhe Delia, Almio Paeze, kjo shkon për Klea.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, hola.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Your taste?

0: Sa po ndoheshëm grupin belg Baja con Dios me Nena Na, një këngë e lançuar në fakt në vitin 1990, një përshëndetje muzikore për Arielën. Ndërkohë hidhemi te Gugu Gaga nga Catriel, Paco Amoroso dhe Jack Black për Polinën.
1: Paco Amoroso!

0: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi
3: u bë dikushi.
4: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
2: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtremë thot mirë se erdhe në Tiranë.
4: Migo, këtu që ka luk për mbijetesme, ai?
5: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
6: Oh, çfarë?
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
8: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
9: Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Në mbledhjen e sotme, Bordi i Transparencës vendosi që litri i naftës të jetë 206 lek, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 194, benzina 184 lek e çmimi i shumicës 172 lek për litër. Çmimet e caktuara nga Bordi që hyjnë në fuqi në këto çaste vlejnë deri në mbledhjen e ardhshme.
1: Top Albania Radio.
3: Sali Berisha bisedoi sot me mbështetësit e tij të cilët u interesuan për zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike. Kryetaria aktuale reagoi dhe shpjegoi se pse kandidatët e tjerë u skualifikuan. Për Ervin Salianin tha se hyri në burg si hero dhe atje u shit.
4: Te parti Edi Rama s'mund ta marr kurrë me kandidatura të vështira. Se Ervin Saliani u shpalli burgosur politik sepse ishte për kohën që qëndroi në burg, por në burg e shiti vetë. Ata që përfaqësojnë pushtetin lidhet me pushtetin. Ata të cilët kanë punuar në fushatë elektorale kundër Partisë Demokratike. Ata s'kan dhe s'do ketë vend ndonjëherë në Partinë Demokratike.
2: Ervin Saliani reagoi ashpër ndaj Sali Berishës, duke e akuzuar për bashkëpunim e si të shitur të Edi Rama. Ish deputeti demokrat i bëri të dy përgjegjës për humbjen e mandatit të deputetit, si dhe pengimin për të kandiduar për kreu në Partisë Demokratike.
3: Saliani kujton Berishës se është ai që ka probleme me drejtësin për të cilat shprehet se mbajnë peng, ndaj sipas tij nuk pranon të ketë sfidant përballë. Ish deputeti paralajmëron se do të çmontoj Berishën dhe Ramën.
2: Nga data 6 deri më 8 maj, Tirana dhe Berati presin rreth 600 personalitete të jurisprudencës në Kongresin Botëror të Ligjit që shënon sesionin hapës të forumit ndërkombëtar që mbahet në Shqipëri vitin e ardhshëm. Në 3 ditë do të ndahen tituj honoris causa dhe pritet të diskutohen reforma në drejtësi e vettingu.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Operacion policor antidrog në qarkun Elbasan ekzekutohen 16 nga 24 urë të randalimit të lëshuar nga prokuroria, gjysma e tyre sot dhe 8 në periudhën hetimore një vjeçare. U sekuestruan 9 kg kanabis, rreth 100 gram kokain, 5 peshore elektronike, 7 automjete dhe 17 aparate celular.
2: Operacioni policor i koduar grupi kishte në fokus goditjen e shtetasve të përfshirë në trafikimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike në qytetet Elbasan, Librazh dhe Prenjas. U ekzekutuan 27 vendime gjykate për kontrole banesash dhe ambientesh të ndryshme.
3: Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Elbasanit, gjatë operacionit u bë arrestimi në flagrancë një 39-vjeçari për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve, po ashtu kap një 54-vjeçar në kërkim në Durrës për veprën penale menaxhimi i mbetjeve kryer në bashkëpunim.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Mediat greke zbulojnë një letër të kongresmenëve amerikan drejtuar Greqisë dhe vendeve që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta mbështesin nga antarësimi në NATO. Për Rumaninë, Slovakinë dhe Spanjën, kjo do thotë njohje e shtetit të Kosovës.
3: Kosova ka marrë mbështetje të rëndësishme politike në Shtetet e Bashkuara për afrimin me NATO-n përmes një rezolute me mbështetje dypartiake nga kongresmenët amerikan. Sipas ekspertes Ivana Statner, përkrahja përbën një sinjal të fortë politik që e vendos Kosovën më pranë Aleancës Veri Atlantike në aspektin strategjik.
1: Lajme nga bota.
2: Demokratët amerikan të ashpër me Donald Trumpin për shkak se i shkroi Kongresit se armiqësitë në Iran kanë mbaruar ndaj nuk nevojitet autorizim për konfliktin. Letra e presidentit të SBA-ve shkoi pas afatit 60 ditor që e detyron shefin e shtëpisë së bardhë të kërkojë autorizim për të vazhduar luftën.
3: Shtëpia e bardhë beson se armpushimi pezullon afatin 60 ditor duke anashkaluar kështu nevojën për autorizim nga Kongresi. Kjo është një luftë e paligjshme dhe republikanët janë bashkëfajtorë, theksoi u thejsi liberali i Senatit Chuck Schumer.
2: Ndërkohë gjatë një eventi në Florida, Trump u shpreh se i pëlqen të përfundojë një punë më parë, ndoshta gjatë rrugës për të kthyer nga lindja e mesme një nga transportuesit e avionëve mund të ndalet në Kubë, deklaroi presidenti amerikan.
3: Pasi Pentagoni njoftoi se planifikon të tërheqë 5000 trupa amerikane nga Gjermania, NATO deklaroi se po punon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kuptuar detajet e vendimit mbi praninë ushtarake në Gjermani. Ky rregullim nënvizon nevojën që Evropa të vazhdojë të investojë më shumë në mbrojtje dhe të marrë përsipër një pjesë më të madhe të përgjegjësisë për sigurinë, tha zëdhënësja e NATO-s.
2: Në një tjetër zhvillim, në jug të Libanit,

0: relieveve malore. Në mbrëmje moti kthjellët në të gjithë territorin. Temperaturat variojnë nga 0 në 21 gradë Celsius.
1: Dëgjuat një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
0: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
1: Unë jam Doriana Lato.
0: Unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishe.
4: Mos u shqit,

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision. Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë e shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte, çmimi,
9: interesi.
10: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
12: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Sa po ndoqëm Let the Groove Get In nga artisti i mirë njohur Justin Timberlake, një përshëndetje muzikore kjo që shkon për tesën. Ndërkohë në çelje të pjesës së dytë më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone, ndërkohë që i rastin të rikujtoj se jeni ende në kohë që të bëheni pjesë e emisionit tonë me preferencat tuaja muzikore të ditës, duke na kontaktuar në 0-69-24-7-299 për thirrje direkte ose 0-69-44-28-73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Bukur, hidhemi tek No Diggity nga Chet Faker. Është një përshëndetje kjo që do të shkojë për Marisën e ndjekim dhe këto këngë, ky ritëm shkon për ty.

Sa pëndoshem 505 nga grupi mirënjohur i rockut Arctic Monkeys, tani do t'hidhemi tek makina e memorjes nga një super artist në fakt që është i larmishëm në format e artit që përfaqëson. Është pikërisht Ardi Xhebrea, një përshëndetje muzikore kjo që do të shkojë për Artemisën. Ndjekim së bashku, rikthehemi pas pak.

0: Top Radio. What's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Pardon my French.
3: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
4: Shumë bam kjo pjesa e përputhat.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e s'kam të në janë, do t'a që tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
2: Pardon my French. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
6: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse. Fashion Company.
7: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Your taste?

Kjo këngë të këllon si një ëndër e bukur në fakt sa vëndon që Meghan Trainor me Shimmer më të fundit të kësaj artiste e përshëndetur nga Ana. Mirë, me qënë se ishim të ëndrat, flasim pak për këtë fenomen, sepse shkencëtarët përsugjerojnë se ëndrat nuk janë thjesht të çrregullta apo të pakuptimta, por mund të funksionojnë si një lloj stimulimi mendor, në fakt që na përgatit për sfidat e jetës së përditshme. Sipas një studimi të fundit, përjetimet gjatë gjumit mund të ndihmojnë trurin të praktikojë situata reale, sidomos ato që lidhen me marrëdhënies shoqërore dhe mbijetesën sipas The Times. Studuesit zbuluan se ëndrat shpesh pasqyrojnë qëllime themelore njerëzore si siguria personale, ndërtimi i marrëdhënieve dhe kujdesi për familjen. Duke i përjetuar këto skenare gjatë gjumit, njerëzit mund të jenë më të përgatitur për të përballuar në jetën reale. Kjo përfshin situata që lidhen me reputacionin, marrëdhënien, konkurrencën dhe mbijetesën, duke i dhënë trurit mundësinë të testojë reagime të ndryshme dhe sipas ekipit kërkimor, ëndrat funksionojnë si një hapësirë simulimi shumë funksional ale ku truri mund të praktikojë role të ndryshme shoqërore, njëkohësisht kjo mund të ndihmojë individet të menaxhojnë më mirë ndër veprimet komplekse gjatë kohës kur janë zgjuar. Bukur, hidhemi tek Guapa Loco nga Articolo 31, një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Tomi, rikthehemi pas pak.

0: Radio. TV. The next level.
1: Në një qytetës ndalet kur, ka një vënd që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shie që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shie dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Ilirogji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
5: Atini nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
6: Bravo, prish këtë dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
7: Zimo hë, tu prish prapë?
6: Leo, bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Po e taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
7: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
8: Në studion tonë
9: Zoti Sajmir Koreshi.
8: Në vënd të fjallës seks, fjalla seancë. Mungon shpesh në seancëa?
10: Jo, thësë do barron nga që gjithë.
8: Për te të për seancëa, po të zakonisht e i qetë?
10: Jo, këme si letë setor, se nga gjo plaka. E shalli bashkë me i me plejtë.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me

0: marka premium, si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17:00, Belçin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lekë. Lëvizje Ocean 7 kg inverter Larema Avul 5 vjet garanci 19900 lekë. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lekë. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bu pjesë e hapjes më të madhe në Belç. Adresa rruga Belç Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17. Policia ka zbardhur detajet e operacionit të koduar grupi për goditjen e aktivitetit kriminal në fushën e trafikimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në qarkun Elbasan. Në kuadër të operacionit, nga Prokuroria Elbasan janë lëshuar gjithsej 24 urdhra ndalimi. Janë ekzekutuar 16 urdhra ndalimi, 8 urdhra ndalimi janë ekzekutuar gjatë operacionit të sotëm dhe 8 të tjerë gjatë periudhës hetimore 1-vjeçare. Vijon puna për lokalizimin dhe kapjen edhe të 8 shtetasve të tjerë, të cilët gjatë operacionit nuk janë gjetur në banesa. Një vjedhje jo e suksesshme i ka kushtuar lirinë një 20-vjeçari në Vlorë, i riu me iniciale VM, pati vjedhur një motomjet gjatë mesditës, por ndërhyrje e shpejtë e policisë ka bërë të mundur arrestimin e tij. Policia i sekuestroi autorit motomjetin, teksa gjatë kontrollit personali është sekuestruar edhe një përforcues metalik grushti. Një 27-vjeçar është arrestuar në flagrancë nga forcat shqiponja për shkak se tregtonte lëndë të dyshuar kanabis. I riu ka rënë në pranga teksa një tjetër shtetas është proceduar në gjendje të lirë pasi bleu një sasi të vogël kanabisi nga 27-vjeçari. Mexico City po fundoset me rreth 25 cm në vit, tregojnë të dhënat e reja satelitore të NASA-s. Shkencëtarët paralajmërojnë se ky fenomen po kërcënon seriozisht infrastrukturën dhe po thellon krizën kronike të ujit në kryeqytet. Qyteti dhe zonat porrëthie janë ndërtuar mbi një shtrat të lashtë liçeni, çka e bën tokën atje veçanërisht të paqëndrueshme dhe të ndjeshme ndaj fundosjes.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.

0: tash me janë ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse Fashion Company.
1: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek well poor 14.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Disc of the day on Top Radio.

Sa po ndoqëm American Girls nga artisti britanik Harry Styles, ose si që njohim ndryshe ish antari i grupit One Direction. Një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Kevin. Ndërkohë, hidhemi pa humbur kohë te kënga më e fundit e këtij super grupi ikonik, janë pikërisht One Republic që do të na shoqërojnë në këto momente me Need Your Love, një super këngë në fakt. Isha gati thoya mund ta votoni si preferuarën tuaj në Top Awards në fakt, por kësaj herë ne do të përshëndesim Donën dhe rikthehemi vetëm pas pak me një super live.

0: Top Radio. TV. The next level.
1: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
2: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
2: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtremët thot mirë se erdhët Tiranë.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
4: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pra...

0: Eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Sa pëndoj që Ain't Nobody nga Chaka Khan. Ju përshëndetje muzikore, kjo që shkon për Gledin. Ndërkohë mua më duhet ju them se sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojini të gjitha me ulje deri në 10,000 lekë reja për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Bukur. Idhemi sërish në muzikë, do të ndjekim Aha nga Redon Berani, është djali i Gilit në fakt që ka qenë një nga konkurentët e edicionit të 4 të Big Brother VIP, një këngë që mund ta votoni të preferuarën tuaj, si të preferuarën tuaj në Top Awards, kjo shkon për Markun.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg, ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse. Fashion Company.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabajt, çmimi,
3: interesi.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
6: Your taste, our taste. A song for you. Top radio.
7: I act like I'm strong, but if something ever happened to you, I think it would break me. I just didn't say that.

ishin tingujsh shkonin për Angelën, sapo ndoqe me If I Die Would You Cry nga Evion dhe Bunt, për të folur tashmë për Hailey Bieber dhe Justin Bieber. Patjetër, së fumi janë rikthyer sërish zërat për probleme në martesën e tyre, ndërsa vëmendja është kthyer edhe te deklaratat e mëparshme rreth sfidave që kanë përjetuar si çift. Në një intervistë për Time, Hailey pranoi se nuk është as pak e lehtë të mbashë marrëdhënien që ndodhet vazhdimisht nën vëzhgimin e publikut. Ajo u shpreh se në një pozicion të tillë përballesh me shumë gjykime ku çdo lëvizje analizohet dhe interpretohet nga të tjerët. Sipas modeles, shpesh krijohen histori dhe narrativa rreth jetës së tyre private që nuk kanë lidhje me realitetin, gjë që e bën situatën të lodhshme dhe të pakëndshme. Martesa e çiftit ka qenë prej vitesh në qendër të interesit publik, duke u shoqëruar shpesh me spekulime për krizë, tensione apo edhe divorce. Hailey ka treguar se presioni i vazhdueshëm dhe komentet mbi marrëdhënien e tyre janë diçka e vështirë për t'u përballuar. Duke folur edhe për çështje intime, ajo theksoi se ka disa gjëra që thjesht nuk funksionojnë për ata të dy, sidomos kur bëhet fjalë për ide që mund të dëmtojnë besimin e ndërtuar ndër vite. Hailey dhe Justin Bieber, duhet ta theksojmë këto, u martuan në vitin 2018 pas një historie dashurie të shoqëruar nga ndarje dhe rikthime, dhe në gusht të vitit 2024, ata u bën prindër për herë të parë me ardhin e jetë të djalit të Jack Blues. Bugur, hidhemi sërish në muzikë, do të ndjekim I Don't Care nga artistja e mirënjohur britanike Jessie J, e cila në fakt ka hasur një sër problematikash për sa i përket shëndetit të saj, por duket se është rikthyer më fortë se kur. Do të ndjekim pikërisht këtë këngë që është sugjeruar nga një tjetër dëgjuese jone e rregullt, dhe ajo është pikërisht Daniela. Rikthehemi vetëm pas pak.

0: Edi Baci.
1: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Ka një zëtë mrekullueshëm.
1: Shumë.
0: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
1: Ne të dy. Wake up, nga e hëna në të premte.
2: Ora 7. Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
4: Në kohë Shqipëria ka shansë po të gajë!
5: Të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: A song for you. Një këngë për ty.
7: A song for you.

But I gotta keep an eye out for Selena. Sa pëndoshim Beauty and the Beat nga Justin Bieber dhe Nicki Minaj. Ishte përshëndetja e fundit e ditës së sotme dedikuar Ledjas. Faleminderit shumë Ledja, faleminderit edhe ju dëgjues që edhe një herë na rekomanduat muzikë të bukur. Mua para se të hiqi, më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë të gjithë dëgjuesve që na rekomanduan muzikë të bukur sot. Një fundjavë sa më të këndshme e kalofshit dhe shihemi dhe dëgjohemi ditën e hënë.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17:00, Belçin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lekë. Lëvizje Ocean 7 kg inverter larë me avull 5 vjet garanci 19900 lekë. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lekë. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bu pjesë hapjes më të madhe në Belç. Adresa rruga Belç Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Himara ka çelur zyrtarisht sezonin turistik me një seri aktivitetesh. Këtë të shtunë janë organizuar një sër aktivitetesh të cilat do të kulmojnë në mbrëmje me një koncert festiv. Kryetari i bashkisë Himar Vangjel Tavo ka prezantuar aktivitetet duke u shprehur tepër i kënaqur me pjesëmarrjen e lartë që është shënuar që një ditë më parë. Ai thekson se këto aktivitete kanë për qëllim promovimin e Himarës jo vetëm si destinacion turistik, por edhe si një qendër e pasur në kulinari, traditë, kulturë dhe artizanat. Bashkia Shkodër ka reaguar ndaj pretendimeve të deputetit demokrat Kliti Hoti për indiferencën e pushtetit vendor ndaj ndotjes së bregdetit të Velipojës, destinacion që sipas deputetit demokrat nuk është ende në kushtet e duhura për të pritur vizitor gjatë verës. Nën kryetari Alban Preka shprehet se ky sezon turistik pritet të jetë më i suksesshëm se ai një viti më parë. Ai u bëri thirrje figurave publike që të shmangin dezinformimet publike dashakeqëse dhe të mos përdorin Velipojën për qëllime politike. 6-10 Amerikanë thonë se ishte gabim që Shtetet e Bashkuara përdorën forcë ushtarake kundër Iranit, sipas një sondazhi të Washington Post të publikuar sot. Siç vëren Post, kjo është në të njëjtin nivel me 59% të amerikanëve që e quajtën luftën në Irak një gabim të një sondazhi të majit 2006 të Post ABC. Një sondazh i Gallup i vitit 1971 tregonte se afërsisht 6-10 Amerikan kishin të njëjtin mendim për luftën në Vietnam. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan sot rihapjen e plotë të hapësirës së tyre ajrore pas disa javësh kufizimesh të vendosura për shkak të përshkallëzimit të konfliktit mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit. Autoriteti i përgjithshëm i avionit civil bëri të ditur se vendimi erdhi pas një vlerësimi të plotë të kushteve operacionale dhe sigurisë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Top Radio. What's next?

Stacionet më të fundit e gjithçka tech. Top Tech. Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues dhe shikues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot kemi disa tema që nuk duhen lënë pa diskutuar. Mos u mbasim fare kohë, nisim direkt me të parën. Nëse mendon se dramat më të mëdha ndodhin në Big Brother, prit sa dëgjosh çfarë po ndodh në Silicon Valley. Sepse këtë javë kemi një telenovel me buxhet 150 miliard dollar. Nuk e dëgjove gabim, 150 miliard. Elon Musk kundër Sam Altman, dhe jo për një tweet apo për ndonjë meme, por për OpenAI, kompaninë që krijoi ChatGPT-n. Historia fillon si çdo ide e bukur në 2015-ën. OpenAI u krijua si organizat non-profit me qëllim që të bënte AI për të mirën e njerëzimit. Tingëllon si një premtim që e bën në janar për palestrën. Problemi, në 2019-ën kompania ndryshoi drejtim dhe u bë biznes që gjeneron para. Me këtu hyn Musk, duke thënë prit pak, kjo nuk ishte marrveshja. Ai pretendon që është vjedhur një bamirësi, ndërsa para tjetër thotë që jo, thjesht po rritemi, edhe pak kapitalizëm nuk ka vrarë njerëj. Në mes të kësaj drame hyn dhe Microsoft me 10 miliard investim, si ai shoku që futet në debat pa e ditur fare çfarë ka ndodhur, por ka më shumë lek se të gjithë. Gjyqi pritet të zgjasme javë, tensioni është real dhe Elon Musk kërkon 150 miliard dollar dëm shpërblim dhe rikthimin e OpenAI në non-profit. Ndërkohë, Altman dhe ekipi i tij thonë që Elon Musk u thjesht don kontroll. Pra në fund kemi një pyetje shumë të thjeshtë. A është kjo një betejë për moralin e teknologjisë apo thjesht një grindje mes miliarderësh që nuk po bien dakord kush do jetë bosi i robotëve? Një gjë është e sigurt, kur edhe inteligjenca artificiale ka drama, imagjinone.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Votoni tani në topawards.topfishchannel.tv.

Diku në Silicon Valley, njerëzit po përpiqen të gjejnë 50 miliard dollar. Thjesht kështu, casual. Kompania Anthropic, krijuesi i asistentit inteligjent Claude, është në prag të një superfinancimi që mund ta çojë vlerën e saj deri në 900 miliard dollar. Në këtë pikë numrat nuk janë në matematik, janë fantazi shkencore. Pse ka rëndësi? Sepse gara për inteligjencën artificiale është bërë si Champions League, por me robot. Dhe OpenAI është rivali kryesor që tashmë ka vendosur standardin me vlera maramense. Tani Anthropic po thot, pritet çik se edhe ne tim t'luajmë. Kompania ka shpërthyer gjithmonë në rritje nga rreth 9 miliard dollar në fund të 2025-s në mbi 30 miliard sot. Pra në kaq pak muaj kanë bërë më shumë progres se sa ne me do filloj dietën të ënën. Investitorët janë panik për të hyrë brenda. Njëri është gati të hedh 5 miliard dhe as takim nuk po merr dot. Është si ti është gati të blesh shtëpi dhe agjenti thot, "M'fal, kemi shumë të interesuar." Shumë nga këto para vijnë nga AI që shkruan kod. Pra në thelb, po paguhen miliarda që një kompjuter të bëj punën që dikush tjetër nuk ka qejf ta bëj. Një gjë është e sigurt. Në këtë ritëm shumë shpejt edhe borxhi për kafe do jetë i automatizuar. Top

hap telefonin vetëm për të parë orën dhe papritur je në një video me Mace që bën yoga në Japoni. Si ndodhi kjo? Mirë se erdhe në klubin e Doom Scrolling. Po, ai momenti kur hyn për 2 minuta dhe del pas 1 ore. Pak më i lodhur, pak më i stresuar dhe me zero ide pse pe 47 video rresht. Sipas studimeve, rreth 64% e njerëzve e bëjnë këtë gjë çdo ditë. Pra nëse Elb nuk je ti, problemi është algoritmi, që ka vendosur të të mbaj peng si një serial turk me 900 episode. Problemi nuk është vetëm humbja kohës. Studiuesit thonë se ky zakon ul përqendrimin, lodhrurin dhe të prishet dhe gjumin. Pra në vend që të flesh si njëri normal, ti aty në 2 të mëngjesit duke parë video që nuk është se ka ndonjë benefit. Një lloj marrëdhënie toksike, por me telefonin. Zgjidhja nuk është të bësh filozof dhe të heqësh dorë komplet nga telefoni. Le të jemi realist. Por ka alternativa më smart. Aplikacione si Radio Garden të lejon të dëgjosh radio nga gjithë bota, pa drama, pa komente, vetëm vibes. Ose Elevate, që trajnon trurin që të paktën kur un po ta bësh me stil. The New York Times Games, ku në vend që të shohësh njerëz duke debatuar, debaton me fjalët vet. Dhe po, opsioni më hardcore, long form content. Video më të gjata si për shembull në YouTube ose Netflix, sepse short format na ka kthyer në njerëz që nuk durojmë dot as 10 sekonda pa bërë swipe. Pra pyetja është, a do vazhdojmë të jetojmë në loop me scroll apo do fillojmë përdorim telefonin vërtet si mjet pune? Sepse në fund nuk është telefoni që po të kontrollon. Apo është?

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona te kompleksi Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.

0: Tak.
1: Në Top Albania Radio. Instagram po të sën një aplikacion të ri që quhet Instance, dhe ideja është të rikthej realitetin. Po, realitetin, në 2026-ën. Bold move. Instance të lejon të bësh një foto me një klikim, pa filtra, pa editime, pa piti qiksa të regulojnë dritën. Fotoja shihet vetëm një herë dhe zhduket brenda 24 orësh. Pra nëse el për si dërgosh një foto live, pa make-up digital. Një koncept që duket si revolucion, por edhe si deja vu nga BeReal-i dhe Snapchat-i. Pse ka rëndësi? Sepse Instagram po përpiqet të kthehet tek rënjët. Më pak influencera, më pak perfect life, më shumë jam në shtëpi me pijama dhe kjo është jeta ime. Problemi, ne kemi kaluar shumë vite duke u trajnuar për të mos qenë real online. Dhe le të jemi të sinqertë, a jemi ne gati për këtë? Sepse shumë ndryshe të postosh një foto perfekte dhe shumë ndryshe të postosh një foto kur je duke bërë bukë me avokadën në një të mëngjesit. Nga ana tjetër, shumë njerëz tashmë përdorin stories, që janë praktikisht e njëjta gjë. Pra pyetja është, a na duhet një aplikacion tjetër për të bërë diçka që tani e bëjmë, apo thjesht postojmë një ikon më shumë në telefon për të ndier fajtor që nuk e hapim? Dhe si çdo trend i ri, ka një rrezik klasik. Boom i madh për një muaj dhe pastaj zhdukje si dietat që fillojnë të hëndën. Pra do jetë Instance rikthimi i realitetit apo thjesht një tjetër aplikacion që do hapim 3 herë dhe do harojmë?

Por është ka bërë një lëvizje që t'inglon si falënderit për bashkëpunimin tani secili në rrugën e vet. Kompania gjermane poshet të gjithë pjesën e saj tek Bugatti Rimac dhe Rimac Group. Pra në thel Porsche po thot do fokusohemi tek vetja jon. Një vendim shumë corporate breakup. Ndërkohë, Mate Rimac po merr më shumë kontroll se ai shoku që merr timonin dhe thot tani ia pun. Kjo lëvizje tregon diçka shumë interesante. Industria makinave nuk është më vetëm për makina, është për strategji, teknologji dhe kush kontrollon të ardhmen. Dhe Bugatti do vazhdoj të jetë ajo makina që nuk e blen dot, por e shikon në YouTube 4K. Dhe tani kalojmë tek një kapitull tjetër, elektrike por bëhet Porsche. Porsche po lanson një version të ri të Cayenne-it, por këtë herë totalisht elektrik dhe coupe. Po, një SUV që sillet si sportiv, por nuk bën zhurmë. Një koncept që për disa është future, për disa të tjerë thonë ku është vëteta o vlla. Makina mund të konfigurohet deri në 1139 kuaj fuqi dhe 0-100 në vetëm 2.4 sekonda. Por me çmimin që fillon mbi $100,000, do të thotë se nuk është për këdo. Por është shpëluan në të dy anët. Cayenne i ri vjen në dy versione, me benzinë dhe elektrike, sepse askush nuk është 100% i sigurt se çfarë do populli. Ersit porosisë është pica dhe sallat për çdo rast. A është kjo ardhme e makinave apo thjesht një fazë tranzicioni ku të gjithë po eksperimentojnë? Sepse një gjë është e sigurt. Porsche nuk po pyet më nëse duan të blejnë elektrike, po na thot, ja ku e ke, tani zgjidh vetë këdo. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe shpresoj t'ju kenë pëlqyer këto tema. Do të dëgjojmë në episodin e radhës. Ciao. Top

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Enzo Atini tani edhe me kostet e ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
4: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetët bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Radio. What's next?
7: Nothing great is here.

0: Don't my friends.
1: Mirë se vjen, shite ju se
2: nderit. Shumë vam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh e thëm, s'kam të ndojon, do t'a që e tjetërin qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
0: Pardon my friends. Shdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
3: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17, Belshin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lekë. Lëtishe Ocean 7 kg inverter larje me avull 5 vjet garanci 19900 lekë. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lekë. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bëu pjesë hapjes më të madhe në Belgj. Adresa: Rruga Belgj Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Gjithni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju. Spot.
5: The top list.

0: aplikacioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00.
2: Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një aksident i rëndë ka ndodhur pas ditën e sotme në Shkodër me pasoja me jetë njerëzish. Në aksin në rrugor Shkodër Koplik në fshatin Grizh janë përplasur dy automjete ku për pasoj ka ndëruar jetë pasagjeri i një prej mjeteve të përfshirë në aksident. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Ervin Saljani është përgjigjur Sali Berishës pasi ky i fundit tha se ai e shiti veten në burg dhe se shkoi në krahun e kundërshtarit. Saljani, duke e mohuar aludimin, thotë se Berisha është ai që përparashet edhe shpirtin dhe se prej regjimit të Ramës bën lek. Por do të çmontohesh, do të çmontohesh si kambaleci i Edi Ramës, do të çmontohesh si segmenti i keq përdorur dhe i bler nga Rama. Do ju çmontojmë të dyve, shkruan Saljani. Trupat ruse po i afrohen qytetit strategjik të Kostiankivës në rajonin e Donjeckut, duke u përpjekur të krijojë një pikë mbështetje në periferi të një prej zonave më të fortifikuara të Ukrainës. Sipas shefit të ushtrisë ukrainase Oleksandr Sikurski, forcat ruse kanë intensifikuar ndjeshëm përpjekjet ofensive gjatë muajit prill, duke përdorur taktika infiltrimi me grupe të vogla këmbësorie. Prodhuesit kinez të automjeteve elektrike po përshpejtojnë zhvillimin global dhe inovacionin teknologjik, duke synuar të dominojnë industrinë automobilistike të shekullit të 21, ndërsa rritja e çmimeve të naftës dhe tensionet gjeopolitike po japin shtys kërkesës për alternativa elektrike. Eksportet e automjeteve elektrike të Kinës u rritën me 78% në tremujorin e parë të vitit, ndërsa kompanitë po kërkojnë të zgjerohen në tregje ndërkombëtare.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
9: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
10: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
9: Në arkitektur, baza është gjithçka.
11: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
9: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
12: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
9: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
13: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
14: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
15: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
14: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
16: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
17: Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por tre.

0: një podcast kushtuar thërsisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, jemi në Vitality Vibes në valet e Top Albania Radios, por pa harruar edhe kanalin 10 në digital, të ndiqni Vitality Vibes, një emision i cili kushtohet shëndetit. Sot do të flasim për një nga qasjet më moderne ndaj shëndetit dhe jetëgjatësisë, por jo vetëm, do flasim edhe për atë që po konsiderohet si një trajtim inovativ sot në Shqipëri, terapeutik Plasma Exchange. Dhe në kuadër të kësaj kam ftuar një mik, doktor Amarildo Hidri, mjek anestezist reanimator, ja dhe DJ Kendo, si cili na shoqëron çdo të shtunë dhe nuk i kusen duar trokitjet për doktorin, i cili do të na flasë për një sër ndërhyrjesh ose proceduras, nëse mund ta quajmë kështu, doktor, për sa i përket këtij trajtimi inovativ i cili vjen me synimin e përmirësimit të cilësisë së gjakut, dhe që të na rritet sa të pak mirëqenia, doktor, po edhe jetëgjatësia. Mirëmbrëma dhe faleminderit që je në Top Albania Radio. Edhe është hera parë, me thënë të drejtën, doktor, që kam një anestezist, një mjek reanimator anestezist në emision. Për të parë 3 vjet.
2: Faleminderit për ftesën.
1: Është kënaqësi e veçantë fakt të ndaj këtë emision, sepse gjithmonë flasim për situata kështu mjekësore, çdo njeri sjell atë momentet e veta, informacione vet, po në fakt të kesh përballë një person që shpëton jetën dhe ndërkohë nga ana tjetër dhe të vënë në gjumë përpara një operacioni dhe të monitoron aty nga fillimi deri në fund, është goxha e veçantë. Tani ne të dy duhet të konsumojmë një bisedë shumë interesante, sepse ju jeni drejtori i Eteris Klinik, e cila është një klinik për që për herë parë në Shqipëri sjell Therapeutic Plasma Exchange, dhe doja në fakt të ndani me të gjithë dëgjuesit dhe teleshikuesit se çfarë është kjo procedura që flitet gjithmonë, shikoj shumë në publicitet, po çaj bën organizmit plazma, ndrimi, dikush thot ndrimi gjakut, dikush ka frik në njëherë, thot ore, ç'është kjo që më heqin gjakun, unë e kam parë që më heqin gjakun, më fusin këtë nga ana tjetër. Do të thënë ka një sër mekanizmash që i vinë në kokë pacientëve.
2: Do ta thjeshtoj shumë, sepse
1: po unë do doja që ta thjeshtoni pak realisht se çfarë funksioni ka kjo procedurë në organizëm.
2: Pyetjet që bëre janë pyetje që ne hasim më shpesh, qoftë nga telefonata, qoftë nga konsulta që bëjmë. Therapeutic Plasma Exchange, si fillim që ta kuptojmë, nuk ka të bëj as me ndrimin e gjakut, as me zëvëndësimin e gjakut, as me zëvëndësimin e palcës gjakut, sepse këto janë pyetjet më të shpeshta. As nuk merr gjakun e dikujt tjetër. Por për ta kuptuar, gjaku ka dy komponent kryesor, pra në vija të trasha. Ka pjesën solide të tij që janë rruazat e kuqe, rruazat e bardha, trombocitet. Ka dhe pjesën e ujshme që është plazma e gjakut. Dhe kjo procedurë që bëjmë ne është një procedurë e mirëfillt mjekësore që bën të mundur zëvëndësimin e plazmës së gjakut, pra pjesën e ujshme të gjakut.
1: Dhe për më shuaj një kuriozitet, për çfarë shërben plazma e gjakut?
2: Plazma e gjakut praktikisht është
1: çfarë funksioni ka në organizëm dhe pse ju e ndroni këtë, përpunoni.
2: Plazma e gjakut praktikisht është pellgu i ujit ku gjithë elementet solid notojnë dhe shkojnë nga njëra zonë e trupit në zonën tjetër, pra rruazat e kuqe, rruazat e bardha, trombocitet, proteinat, citokinat, antitrupat, elektrolitët, gjithçka janë të tretura tek plazma e gjakut. Dhe plazma e gjakut, përveç gjithë këtyre elementeve të mirë që ka, pra që janë elementet natyral, ka dhe shumë elementet të tjerë, duke filluar që nga mikroplastika, që nga elementet e rënda, metalet e rënda, mbetjet e vaksinave, autoantitrupat që janë baza e gjithë sëmundjeve autoimune, citokina, proteinat inflamatore, gjitha kjo është. Dhe praktikisht, në qoftë se do të qëndrojmë në këtë gjë, plasma exchange-i është siç të kemi një akuarium me peshq që mbajmë peshqit dhe i ndrojmë ujin, i zëvendësojmë ujin e këtij akuariumi.
1: Interesant shpjegimi, doktor, por përpara se të vazhdojmë akoma te aspekti mjekësor, doja të dija

0: pak sindikon ky proces, pra ju bëni plasma exchange, pra dhe temi zëvëndësimin e plasma ose të pastrimin që ju thoni, por sindikon dhe qëfar ndodhë konkretisht në trupin e njeriut?
1: Konkretisht ajo që ndodhë ka të bëj me elementët që janë të tretura në këtë plasm. Pra në përmjet një procesi mekanik që është centrifuga, i tillë është aparati që nëpërmjet centrifugimit ndan plazmën e gjakut nga elementet e ngurtë, bëhet heqja mekanike e kësaj plazme. Pra gjithë ky pellgu i ndotur me autoantitrupat, me citokinat, me gjithë elementet inflamator që janë në qarkullim, eliminohen fizikisht. Dhe kjo plazm që hiqet zëvendësohet nëpërmjet albumin humane e prodhuar në kushte laboratorike që është 100% sterile. Pra nuk merr gjakun e dikujt tjetër, nuk merr plazmën e dikujt tjetër, por albumina që është 80% pjesë përbërëse, 78% pjesë përbërëse e plazmës zëvendësohet me albumin të prodhuar në laborator.
0: Domethënë është sigur po jep makinës një benzinë kështu 200% pastër, më çoftoj. Ose po pastër.
1: Të marrësh një boost.
0: Mirë, duhet të di, un kam parë disa nga personat VIP që kanë ardhur në klinikën tuaj dhe që kanë bërë këtë lloj procedure. Është një procedurë e dhimbshme për pacientin dhe konsiderohet e vështirë apo është një procedurë komode? Pra ideja është që ora kemi koncept po na ndrojnë gjakun, ë? Dhe ndërkohë nga ana tjetër nuk besoj që jemi të gjithë kaq komod psikologjikisht për të ardhur te ju dhe për të bërë këtë lloj procedure. Po realisht si është si proces me pacientët?
1: Kjo është një procedurë tejet komode, sepse siç thash, pavarësisht që kjo ka lindur si procedurë mjekësore e përdorur në spital, protokollet e reja e kanë bërë të mundur të përdoret për longevity. Është një procedurë që bëhet në një ambient krejt komod, me një koltuk, me një televizor përball, që është aspak e dhimbshme, nuk bëhet me sedacion, nuk bëhet me anestezi, pavarësisht që e bëjmë ne mjekët anestezisë reanimator, sepse jemi të trajnuar për pjesën e venave, sepse baza e kësaj janë akseset venoze. Është aspak e dhimbshme, dhimbjet më e madhe janë ato dy pickimet e vogla që bëhet kur vendoset vigoni. Kjo procedurë bëhet nëpërmjet dy vigonave periferik. Nëpër spitale bëhet me kateter venoz central, pra me ato vigonat e mëdhej që bëhet edhe dializa e gjakut, por ne nuk kemi fare lidhje me atë. Bëhet me dy vigona periferik krejt komod gjatë procedurës, që zgjat 1 orë gjysmë, 2 orë, 2 orë gjysmë në varësi të fluksit të gjakut. Mund të jesh krejt komod, mund të përdorësh telefonin, mund të kesh miq. Aty është nuk është as e frikshme, as e dhimbshme dhe asnjë nga ato gjëra.
0: Mirë doktor, DJ Kedos thotë që duhet të shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak.

0: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Bli 2 byzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tan të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier, Argjendari Vasili në Lushnjë, Argjendari Iceberg në Vlorë dhe Argjendari Grand Gold në Tiranë. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
4: Vitality Vibes me Ilvi Begolin në Top Albania Radio.

0: Rasputin nga Bonnie M me mua në studio duke ndjekur Vitality Vibes dhe me doktor Amarildo Hidrin, mjek anestezist reanimator, teksa po flasim për një trajtim revolucionar longevity që ka ardhur për herë të parë në Shqipëri, Therapeutic Plasma Exchange, ekskluzivisht në Teris Clinic Day Hospital. Një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përshpejtojnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rrit energjinë, forcon imunitetin dhe mbështetjet gjatësinë. I përdorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare, TPE konsiderohet sot si një nga terapitë më të avancuara për rigjenerim biologjik dhe longevity. Kontaktohet Teris Clinic Day Hospital në 069 60 96 56. Doktor, vazhdojmë mbetemi tek Therapeutic Plasma Exchange dhe patjetër që na intereson pak të dim se si procedohet në një trajtim terapeutik. Sa zgjat, si zhvillohet një seancë, pra nga fillimi deri në fund, ju vërtet ta që shumë komode, mund përdore telefoni, mund shikohet televizor, mund diskutohet me një shok, etj. Por, a është një procedurë gjatë, duhet rrim në spital, pra është një procedurë e shkurtër?
1: Po ta marim në total, e gjitha si procedurë shkon mesatarisht 2 orë, 3 orë, 3 orë e gjysë. Kjo përfshirë edhe...
0: Dhe kjo, më falj pak, do. Gjithë plazma e gjakut ndrohet për 2-3 orë, dhe me thënë, pasurohet, pastrohet?
1: Zakonisht, 2 orë e gjysë, 3 orë, unë përfshirë edhe pjesën e përgatitjes pre-procedurës, që janë analizat e gjakut. Sepse analizat e gjakut lua një rol kyç në këtë procedurë që bëjmë ne. Sepse gjithçka që njësë që nga konsulta, gjithë përgjigjet analizave që ne nga rezultojnë, futën në aparatin që bën të mundur zhvillimin e plasma exchange-it, pesha e pacientit, mosha, gjatësia trupore dhe automatikisht aparatura llogarit sa plazëm ka aktualisht dhe në varësi të protokollit që ne duam të zbatojmë, llogarit edhe sasinë e plazmës e cila ndrohet
0: gjatë. Interesant. Po ju e merrni gjithë plazmën një herë, nxirrni gjithë apo?
1: Jo. Prandaj po ta shpjegoj. Atëherë, hapat këto janë. Hapi i parë ishte përgatitja pre-procedurës, pra analizat e gjakut, kalkulimi i gjithë dozave dhe i protokollit që ne do bëjmë, dhe fillojmë. Vendosin e dy vigonave periferik, që njëri ka për ta marrë gjakun nga pacienti, do ta çojë në aparat, dhe tjetri nga aparati në përsëri në trupin e pacientit. Pra nuk ka një rezervuar apo një depozit që do merret gjithsesi e gjakut, do futet, do përpunohet. Praktikisht, aq gjak sa i merret pacientit, në të njëjtën njësi kohe, aq gjak
0: i pacientit ndjen asnjë gjë, thjesht ndjen diçka që pastrohet.
1: Pacienti nuk ndjen absolutisht asnjë lloj gjëje. Dhe ky gjak që futet në aparaturë, centrifugohet, është një centrifugë e madhe, që të bën të mundur ndarjen e elementeve solid dhe plazmës gjakut. Kjo plazma, po themi e pisët, po e konsiderojnë pisët, akumulohet në një qese, që po ta shikojnë tek spotet tona, të rilsa tonë, është një qese që e tundin gjithë pacientët në fund.
0: Po.
1: Ajo është praktikisht plazma që hiqet, dhe gjithashtu në të njëjtën njësi kohe, aq plazm sa hiqet, aq zëvendësohet me albuminën humane.
0: Po ajo plazma ku shkon? Rivendosur sërish
1: me qa? Plazma pasaj, plazma hidhet. Plazma vjetër hidhet, po pa tjetër. Po të shikohet, edhe tek transparenca, unë kam disa foto mund t'ja japë më dhonë, edhe tek transparenca e plazmës shikohet se sa e ndotur është një plazmë. Një person që...
0: Po është gjitha e plazmë? Arin trupit a zëvëndsoj...
1: Aq zëvëndsohet.
0: Apo zëvëndsohet në përmjet pajisjes?
1: E zëvëndsojmë ne në përmjet pajisjes, në përmjet albuminës, si shtash, pra pacienti me atë volum gjaku që futet në procedurën, po me atë volum
0: del.
1: Praktikisht, nga ngritja nga procedura, nga largimi, nga...
0: është sigur s'ka ndodhur asgjë.
1: Është sigur të mos këndodh asgjë.
0: Doktor, dhe sa herë duhet bëhet ky trajtimi i zëvëndësimit plazmës, pra dhe më thënë, si e masni ju që pacienti s'ka më nevoj për të bërë trajtim?
1: Shiko, që nga nisja ju thash që po e konsiderojmë plazmën këtë pellgun që ka akumuluar me vite të tëra, qoftë nga ndotësit e ajrit, ndotësit e ujit, po, tek ushqimi, te vaksinat, janë gjitha këto ndotës janë aty. Të paktën një herë në jetë çdo kush nga ne duhet ta bëj. Edhe unë personalisht e kam bërë, sepse regjimi ushqimor është i keq, ajri është i keq, uji është i keq, mikroplastika është gjithmonë më shumë prezente se praktikisht çdo lloj gjëje që ne përdorim ka bazë ose ka një kontenier që është mikroplastik. Të paktën një herë në jetë duhet bërë, ky rinovim. Bota jashtë rekomandojnë të paktën 3 seanca të bëhen në vit, por kjo nuk është e detyrueshme. Persona që duan dhe abuzojnë shpesh me trupin, që abuzojnë me drogat, me alkoolin, me ushqimin, ato janë prap ndotës që akumulohen dhe ti prap duhet ti heqësh.
0: Doktor, kurioz jam, para se të vendosësh për shumë që të bësh një plasma exchange, mundet që të bësh një analizë para prakisht për të parë për shumë nivelin e metaleve të rënda apo elemente të tjerë, dhe për shumë të thuash po, ka ardhur koha që të bëj prap një analizë, të bëj prap një procedurë të tillë, apo nuk bëhet asnjë lloj analize, mjafton që të vish 2 ose 3 herë brenda vitit? Pra, ka një njësi matëse para se ta bëjnë pacientët?
1: E vetëm një njësi matëse që është janë parametrat inflamatorë. Këto po që janë të matëshëm. Pjesa tjetër që ne diskutuam, nga metalet e rënda, nga mbetjet e vaksinave, nga mikroplastika, nuk ka asnjë ekzaminim laboratorik që mund të nxjerrë. Ama elementet inflamator, pa tjetër që po. Dhe ne pas procedurës, një javë, dy javë pas procedurës, ne i ribëjmë ato analizat e gjakut që përmendëm fillim, dhe shikojmë këto markus të inflamacionit, se çfarë trendi kanë.
0: Më përmend pak vaksinat. Kam parë që po e përdorin plasma exchange edhe për pastrimin e efekteve, për pastrimin e, domethënë, nga
1: po, të mbetjeve të vaksinave.
0: Nga vaksinat, sidomos nga vaksinat të COVID-it.
1: Po.
0: Ça efekti ka realisht? Domethënë, arrin ti pastroj këto efektet negative të vaksinave së
1: trupi
0: të vaksinave të COVID-it?
1: Trupi jon ka tre mënyra që mund të eliminojë një trup të huaj, pra një element të huaj nga trupi, që është ose nëpërmjet veshkës, ose nëpërmjet mëlçis, ose nëpërmjet djersës. Praktikisht, këto mbetjet e vaksinave që ne kemi në trup dhe kryesisht të COVID-it nuk mund të eliminohen më asnjëra nga këto. Dhe e vetmja mundësi është eliminimi mekanik, pra eliminimi fizik.
0: Është 100% e sigurt?
1: Po thjesht që është eliminim fizik, mekanik, duke qenë që ti e ndryshon pra atë pellgun e ujit, automatikisht çfarë ka pellgu brenda eliminohet.
0: Po edhe për efektin e këtyre vaksinave, do të thënë me mRNA
1: të gjitha, pra të gjitha, praktikisht çfarë do preparati, çfarë do subjekti që është në plazën gjakut, e gjitha eliminohet.
0: Do të thënë mos të kenë më njerëzit asë lloj frike, në sensin që apo bë vaksinat do m'japin këtë ose s'dihet në të ardhmen e tjerë e tjerë. Pra ka një mundësi pastrimi të
1: ne mjekët reanimator kemi qenë, duke qenë që kemi qenë edhe në atë frontin
0: e luftës
1: periudhës COVID-it, kemi qenë të parat që kemi bërë vaksinat.
0: Jo, dhe unë kam bërë dy, se dhe unë kam qenë në zonë të kuqe COVID, kam punu për
1: dhe kemi bërë edhe 3 doza COVID-it, dhe një ndër shtysat më të mëdha që unë kam bërë tek vetja ime dhe arsyeja pse e kam bërë, kjo ka qenë. Sepse pjesa e abuzimit me ushqimin e këto ka qenë diçka tjetër, ama kryesorja ka qenë ai meraku i atij COVID-it long term, që në gjithë botën po përdoret. Dhe e vetmja mundësi aktualisht kjo është.
0: Është shumë interesant, unë kur e kam dëgjuar para një jave, lexoja një pacient jo në Shqipëri, diku tjetër, dhe jo më kot, pra vendosëm që të bënim këtë emision, edhe të trisim një në fakt, sepse realisht ju jeni të parët në Shqipëri që e bëni këtë lloj procedure. Ishte që bënte procedurën e plasma exchange për të eliminuar efektet negative të vaksinave të COVID-it. Megjithatë, unë prap do doja që ne të vazhdojmë sa do pak diskutimin për sa i përket efekteve të plasma exchange, dhe doja të kuptoja pak, vërtet ju e thoni që është një mënyrë për të qenë edhe më jetë gjatë, edhe për të qenë, si më thënë, edhe mbas edhe më të shëndetshëm, po përgjithsisht, në qoftë se do t'i referohemi njerëzve që kanë një rutinë ditore ose që janë më të lodhur, apo qoftë atyre njerëzve që bëjnë sport, a është një procedurë e cila mund na ndihmoj për shumë për të rritur akoma më shumë nivelet e energjisë dhe përqendrimit, për të qenë më efikas në nivel pune, apo për të pasur një mirëqenie të përgjithshme, pra jo vetëm me qëllime reale mjekësore, po edhe për për t'i dhënë një boost vetes, më për të qenë çik më mirë me veten. Pra, shërben Plasma Exchange në këtë rast?
1: Patjetër që po, dhe protokollet që ne përdoren janë pikrisht për këtë gjë. Sepse nëpërmjet eliminimit të atyre proteinave inflamatore, ato janë baza e çdo inflamacioni kronik, dhe ato janë baza për çdo pacient i cili ndjet, pra për ne na është mësu goja me pacient, por praktikisht
0: një pacient, patjetër për pacientin.
1: Praktikisht çdo person sot që flasim ne, mezi zgjohet mëngjes, mezi hap syt, dita ashtu shkon, i lodhur, i ngrysur, pa motivacion, pa energji. Dhe po ti shohësh në nivel qelizor, shumica e shkaqeve janë proceset inflamatore kronike nga 1001 arsye. Dhe kjo procedura që bën të tillë gjë është që këto element inflamator, pra këto proteina inflamatore i largon. Trupi punon më qetë, më lirshëm, organet nuk janë gjatë gjithkohës në stres oksidativ dhe normalisht pacienti është më i kthjellët, është më energjik dhe të fundi që më tha Shako pas procedurës që bëri, thoshte që ditët në vazhdim thoshte ndihesha energjik dhe s'po e kuptoja nga po vinte gjithë kjo energji. Praktikisht ky është efekti.
0: Mirë doktor, sërish do shkojmë në publicitet deri tek pas pak.
2: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
5: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
6: Ah,
5: ose ta shpërfill tradhtin.
6: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
7: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
8: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.

0: Rikthehemi sërish me doktor Amarildo Hidrin, i cili po flet për plasma exchange. Na thot se si duhet jemi më i gjatë, por edhe pse duhet ta pastrojmë gjakun. Por doktor, kur duhet t'i nështrohet, pra kur është mosha më e vogël që ju keni parë, le të themi, një pacient i cili bën therapeutic plasma exchange? Se dim që kur vim 60-70 vjeç, çfarë kemi ngrënë, çfarë kemi pirë, doktor, po
1: praktikisht në librat ton thuhet që pacienti gjysmën e jetës e kalon duke shkatëruar shëndetin dhe gjysmën tjetër duke u përpjekur të tashëroj, pra duke të rikuperoj atë që shkatëruar.
0: Bukur kjo fiks.
1: Praktikisht moshat më të reja që ne kemi hasur ka qenë një djalë i ri, në fakt që ishte 32 vjeç, i cili abuzonte shumë me ushqimin. Është një nga ato foto që unë të nisa. Praktikisht plazma e tij në fund fare, pra ajo qesja, ishte si gjalp. Dhe ne për kuriozitetin
0: nuk e di, ai kemi në fakt nga regjia dy fotot e plazmës ju që me, nuk si është si gjalp edhe si ç'është plazma normale, po pra, arsye ja ku jam, po
1: kjo është një plazmë normale, pra është transparente dhe kjo është ngjyra normale e një plazme. Ndërkohë që foto e dytë është kretë turbull, kretë verdh,
0: është një plazmë në formën e një. Pra kjo është plazma që i keni nxjerrë nga trupi i pacientit.
1: Po, dhe ne për kuriozitetin ton i bëm një matje të trigliceridëve dhe rezultuan që ishin mbi 1000. Ajsa nuk po i llogariste më
0: pajisja
1: dhe kur e pyetëm tamam.
0: Sa vjeç ishte pacienti, doktor?
1: 32.
0: 32 vjeç.
1: Por që abuzonte shumë me ushqimin dhe praktikisht hante 3 vakte në ditë, hante misht kuq me shumë dhjam. Kjo ishte dëshira e atij.
0: Po tani, po tash kështu peshke, kështu gjërash, vjen te kjo faza kështu apo vetëm?
1: Besoj që jo. Besoj që jo.
0: Pra, dhe ushqimi është një mënyrë.
1: Absolutisht. Ushqimi, alkooli, drogat, pra çdo abuzim që ne i bëjmë trupit, diku depozitohet. Dhe depozita më e madhe që ka trupi njeriu është gjaku, plazma e gjakut.
0: A mund ta përfitojnë plazma exchange edhe personat e shëndetshëm?
1: Çdo kush mund bëj plasma exchange, pra nuk është një kategori njerëzish specifik të cilët e bëjnë. Po, për disa nga ato ka më shumë efekt, pra pacientët që bëjnë abuzim të madh me ushqim, me droga, pacientët që kanë smundje kronike, pacientët që kanë smundje autoimune, patjetër që shohin rezultate të dukshëm. Po dhe çdo kush i shëndetshëm, siç thash, janë disa ndotës që trupi jon nuk është i përgatitur ti eliminoj. Metalet e rënda, mikroplastika, mbetjet e vaksinave, pra trupi jon nuk është i përgatitur ti eliminoj dhe çdo kush nga ne është në kontakt çdo ditë me këto.
0: Doktor, a mendon për shembull që plasma exchange do jetë si një kujdes rutinor i trupit ton? Pra do të thonë, mendon që me kalimin e kohës edhe me kalimin e viteve do përhapet si teknikë dhe do futet si një trajtim dhe do jetë si një pjesë e kujdesit për veten, pra do hyet në çdo klinikë për të bërë një trajtim,
1: fatkeqësisht këtu tek ne shihet akoma si diçka e dyshimt, si diçka e çuditshme, sepse siç e nisëm ishin ato pyetjet: ç'a bëhet me gjakun tim, a më ndryshon gjaku, a më zëvendësoj gjakun e kujt do marr. Akoma jemi në një terr informativ. Por jashtë, po themi Amerika, ka një listë pritje gati 2 javë, 3 javë që ti duhet bësh një planifikim të zësh radhën, se praktikisht gjithë ato e bëjnë këtë mirëmbajtje të trupit.
0: Ashtu. Dhe po bëhet, është futur në sistem shëndetësor kështu spitalor publik?
1: Spitalor jo, por janë klinika private, janë klinika me emër që shkojnë figurat më të famshme të Amerikës dhe praktikisht janë ato figura që ne i shohim dhe nuk plaken kur. Diçka bëjnë dhe një ndër gjërat që ato bëjnë pikrisht është kjo.
0: O doktor, dëgjoj çik dëgjoj. Se më pyet dikush edhe më thot, më pyetin në fakt çfarë edhe më shkruajti një WhatsApp që thot pyete pak doktorin, një kam yndyrja të larta, thot a mund më bën punë plasma exchange?
1: Absolutisht që po. Siç e nisa, ky është një proces mekanik. Pra, gjithçka që është e tretur në plazmë hiqet. Por gjithashtu ne kemi rënë një dakordsi me kompaninë MM që që prodhon qarqet e kësaj pajisje për një filtr të veçantë që është i fokusuar vetëm tek yndyrnat në gjak. Pra, filtri është si puna e gardhit që
0: në ndron filtrin e benzinës.
1: Në varësi të madhësisë që ti i bën, praktikisht edhe zgjedh se çfarë do ndalosh. Dhe ato e kanë prodhuar këtë filtr dhe gjithë trigliceridet, LDL-t, pra kolesteroli i keq që është në qarkullim, ndalon të ky filter. Ka shumë pacient që kanë, po themi, hiperkolesterolemi familjare, kanë probleme familjare, nuk abuzojnë me ushqimin, ama i kanë yndyrnat e larta. Ka shumë pacient të tjerë që nuk e ndalin dot oreksin dhe abuzojnë me ushqimin, detyrimisht gjithë kjo yndyrë tepër që është në qarkullim mund të eliminohet në përmjet këtyre filtrave.
0: Jam kurios të di dhe pak nga ana tjetër. Gjithë ky pastrim, mos duhet të talëm çika të ujin pak të ndotur, mëse?
1: Kam sigur, kam mjaftueshëm dotës.
0: Kam mjaftueshëm. Na bëjmë mirë dhe këto aspekte tek shija në një herë.
1: Kam mjaftueshëm dotës që sado të përpiqemi ne të shmangim gjithë ndotësit që janë në qarkullim, edhe pas kësaj te kafeja që do pim ne ai uji në shishe plastike është ndotës gjithandaj, ndotës të ajrit, ndotës të ushqimit.
0: Përveç aspektit të yndyrnave në gjak dhe që ju thatë që përdoren këto filtrat pastrus, a ka pacient të cilët mund kenë për shumë probleme me arteriosklerozën, pra me këto veshjen e enëve, pavarësisht se mund kush mund të jenë faktorët, po më thënë arrin ti pastroj një çik këto enët e gjakut nga brenda?
1: Enët e gjakut nga brenda nuk pastrohen, sepse
0: jo, e di, po domethënë fakti që pastrohen edhe ndihmon disi, domethënë një far përmirësimi të enëve të gjakut mund të krijojë.
1: Arterioskleroza është një proces që zgjat me vite dhe praktikisht enët e gjakut gradualisht vishen me atë yndyrë.
0: Ndaj po të pyesha, ka një efekt përmirësues?
1: Kjo bën të mundur që ai dëmtim që është aktualisht të mos rëndohet. Praktikisht ato enë gjaku që janë të ngushtuara aktualisht të mos ngushtohen edhe më shumë që të shkojnë deri në bllokim, që janë shkaku më i shpesht i infarktit miokardit apo problemeve neurologjike.
0: Edhe diçka tjetër, para se shkojmë në reklama, shumë shkurt, a mund ta frenojmë ne formimin e pllakave arteriosklerotike nga përdorimi i plasma exchange?
1: Patjetër që po, nëse yndyrnat, pra i mbajmë në atë rendin normal, automatikisht procesi aterosklerozës nuk ndodh.
0: Sepse okay.
1: Aterosklerozë ndodh vetëm në rast kur yndyrnat janë më të larta se sa norma.
0: Mirë doktor, shkojmë publicitet dhe rikthehemi pas pak.
2: Hop Radio. Hop Radio. What's next?
3: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
4: Heidi Baci.
5: Blendi.
4: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
5: këndoj. Jo, jo. Let to do Cantona wake up. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
4: Kose për këngëtare.
5: Nuk e di.
4: Ka një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
5: Let to do.
4: Mos.
6: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
7: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura, terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
8: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al në rjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus.

0: destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design made to be seen.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
4: Në këtë pjesë të fundit të emisionit miq me doktor Amarildo Hidrin, mjek reanimator anestezist, i cili është në fakt për herë të parë në Vitality Vibes, doja t'i thoja pak doktorit për sa i përket atij filtrit që më përmende për heqjen e yndyrënave. Ku vendoset ky filtr? Është pjesa aparaturës apo?
5: Është pjesa aparaturës, po. Pra gjaku kur kalon në aparaturë, kalon nëpërmjet këtij filtri. Dhe roli specifik i këtij filtri është ndalimi i LDL kolesterolit, pra kolesterolit të keq.
4: Dhe është vetëm për këtë funksion, pra
5: është vetëm është enkas për kolesterolin.
4: Për kolesterolin. Doktor, një ndër procedurat e tjera që ju bëni në klinikën tuaj është edhe terapia me dhomën hiperbarike, që e përdorni edhe kjo me çkam kuptuar si një formë pastrimi ca do pak edhe oksigjenimit të trupit. Shkojnë bashkë këto të dy apo është procedurë më vete?
5: Jo, nuk është të thënë, janë dy procedura të ndryshme me dy parime të ndryshme. Praktikisht dhoma hiperbarike është një dhomë e izoluar hermetike me një kompjuter përballë, me një televizor përballë, në të cilin rritet presioni i ajrit 2 fish, 3 fish mbi atë normal dhe gjatë kohës së qëndrimit në këtë dhomën hiperbarike pacienti thith oksigjen të pastër, pra praktikisht saturimi ose përqendrimi i oksigjenit në gjak shkon 100%. Qëllimi kryesor i kësaj procedure është dërgimi i oksigjenit në periferi, që do të thotë transportuesi kryesor i oksigjenit në gjak është hemoglobina. Dhe shpesh pacientët që kanë smundje kronike kanë të dëmtuar periferinë e trupit dhe është zona që vuan më shpesh për oksigjen. Dhoma hiperbarike këtë bën. Pra çon oksigjen me presion në periferi. Dhe praktikisht ato procese inflamatore zgjidhen. Që do të thotë, riparimi indoor është më i thjesht, përdoret shpesh për ulçerat kronike, për ulçerat diabetike, përdoret në rastet e traumave, për shërimin e plagëve, gjithashtu edhe në rastet e pacientëve që janë post-rezatimi që trupi tenton të riparojë veten, ama nuk e ka fuqinë mjaftueshme.
4: Ju në të njëjtën kohë, përveç dhomës hiperbarike, bëni dhe ozonoterapinë.
5: Po.
4: Edhe kjo është një proces e cila ka të bëjë me oksigjenimin e tretë.
5: Praktikisht parimi është i njëjtë, që është dërgimi i oksigjenit në periferi, pra në nivel qelizor, që periferia të mos vuajë për oksigjen dhe të bëjë ato proceset natyrale të riparimit të vetvetes.
4: Jo, po si procedurë bëni nëpërmjet gjakut dhe këtë ozonoterapinë apo
5: janë disa forma që mund bëhet ozonoterapia, mund bëhet edhe nëpërmjet një perfuzioni të thjesht, sepse shumë pacientë kanë problem parjen e gjakut thjesht vizivisht të shikojnë gjakun, ozoni në trup mund futet edhe nëpërmjet një serumi, po themi, të një fiziologjiku i cili ozonizohet para procedurës, caktohet doza e ozonit që do t'i japim pacientit dhe i jepet nëpërmjet kësaj.
4: Un kam parë dhe shumë sportistë që bëjnë dhomën hiperbarike. Oh. Ndihmon në performancën në sport edhe në aktivizimin e metabolizmit apo trupit në nivel të përgjithshëm, le të themi.
5: Domethënë
4: nuk besoj që duhet i zgjedhim gjithmonë pacientët që kanë me probleme për të bërë këtë gjë apo jo.
5: Ne deri tani po flasim për gjithë personat në përgjithësi, sepse siç thash na është mësuar goja pacienta më.
4: Jo, kjo është shumë e rëndësishme që kuptojnë ata që janë të shëndetshëm që si mund të jenë akoma më mirë.
5: Për sa ju përket sportistë njerëzve dhoma hiperbarike përdoret pikrisht për rigjenerimin qelizor, sepse gjatë sportit normalisht muskuj, qelizat vuajnë për oksigjen dhe nga kjo vuajtje për oksigjen na ndodhin ato ngërçat apo ato dhimbjet pas palestras. Dhoma hiperbarike dhe ozonoterapia bëjnë të mundur dërgimin e oksigjenit në periferi dhe këto praktikisht këto muskuj nuk dhëmbin pas stërvitjeve të forta dhe ky është efekti.
6: Doktor, tani kur flasim se dua më thot DJ Kedos që mund mos ta harroj që kemi dhe gjërat të tjera që na shërbejnë për shëndetin dhe në fakt laboratori intermedik a thot që nëse ke dhimbje koke, nëse ke dhimbje hunde apo ndjesi rëndese në zonë sinuseve, mund mos tjetë thjesht një ftohje, por mund tjetë sinuset që kërkojnë vëmendje dhe në kuadrë të kësaj, në bazë të simptomave, na duhet që të bëjmë kontrolin e duhur dhe përsa e përket kësaj periudhe së muajit prill, muajit maj, që është gjithë kjo periudhe e alergjive dhe që sinuset tona fillojnë dhe shpërthejnë dhe acarohen, gjak komplet me sediment, proteinë së reaktive, IgE totale dhe grafie sinuseve në qendrën diagnostike intermedika 24 për vetëm 3400 lekë. Se tani vërtet kemi plazma, po kemi edhe ca gjëra tjera që na duhet që të kujdesemi për shëndetin. Doktor, unë të falenderoj që ishe sot me mua dhe që për herë të parë thash kisha kënaqësinë që të kisha një anestezist, nuk u gabova që ishte kënaqësi sepse ju jeni njerëz shumë të veçantë edhe jeni ndër ato hallkat e profesionit të mjekësisë që varemi tek ju kur shkojmë në operacion. Do të thonë unë them gjithmonë anestezisti është ai që i kalon njerëz ose nga Joana Andrej ose i mban nga kjo ana këtej. Po ishte kënaqësi në fakt të dëgjoja dhe që më ke shpjeguar me detaje për sa i përket plasma exchange, sepse realisht kuptova që kemi edhe filtra që na shërbejnë për të pastruar gjakun edhe pse është kaq shumë e rëndësishme që vërtet të mbetemi gjithmonë koherent me teknologjinë dhe me të rejat e fundit shkencës për sa i përket shëndetit. Jo më kot, Vitality Vibes është një emision i cili kushtohet shëndetit dhe gjithmonë është në nivellet më të larta të shkencës edhe të personave që vinë dhe që flasin për nivellet më të fundit të updateimit edhe të progresionit në fushën e mjekësisë. Ishte shumë kënaqësi të kisha sot në studio Amarildo Hidri.
5: Kënaqësi e gjithë ime.
6: Por diskutimi midis ne të dyve nuk do mbetet këtu. E sigurt që
5: të pres klinikë.
6: Patjetër. Dhe ku është kjo klinika juaj?
5: Është në rrugën Bardhok Biba. Për çdo informacion numrin e keni?
6: Po, e shpërndam patjetër.
5: E shpërndam. Jeni të mirëpritur çdo moment që të bëjmë konsulta që ta bëjmë më të thjeshtë.
6: Okej, konsulta është falas besoj.
5: Absolutisht.
6: Por ne po, patjetër. Mirë. Ishte kënaqësi e veçantë miqë që të kishim në studio doktor Amarildo Hidrin në Vitality Vibes. Për gjithë ju që ishit në këtë emision sot dhe që ndam disa të reja të fundit shkencës për sa i përket jetë gjatësisë edhe pastrimit gjakut në përmjet plasma exchange, ju uroj një fundjavë të këndshme, gëzojeni ditën me diell, mos harroni shëndeti është i pari dhe takimin ton të arshëm në orën 7-8 ditën në shtun në valet e Top Albania Radios dhe në kanalin 10 në digital. Deri atëherë, natën mirë dhe mirë
7: u mundësua nga Intermedica dhe Eteris. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintezë, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
8: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.

0: edhe brenda pakorve. Me shmime konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Top Radio. What's next?

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Ke parë 4 banesa. Ke bërë 15 konsulta me mamin. Dhe po, ende s'ke vendosur nëse do shtëpi me pami nga mali apo nga balkoni i komshiut që pi kafe gjithë ditën. Apliko në OTP Bank për kredin për shtëpi dhe bëj një hap më pranë saj, sepse të gjitha rrugët të çojnë në shtëpi. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, huamarrja kushton para. Për më shumë informacion telefono 0800 2828 ose vizito websajtin ton otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Policia ka zbardhur detajet e operacionit të koduar grupi për goditjen e aktivitetit kriminal në fushën e trafikimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në qarkun Elbasan. Në kuadër të operacionit, nga Prokuroria Elbasan janë lëshuar gjithsej 24 urdhra ndalimi. Janë ekzekutuar 16 urdhra ndalimi, 8 janë ekzekutuar gjatë operacionit të sotëm, e 8 të tjerë gjatë periudhës hetimore 1 vjeçare. Dhion puna për lokalizimin dhe kapjen e 8 shtetasve të tjerë, të cilët gjatë operacionit nuk u gjeta në banesa. Mexico City po fundoset me rreth 25 cm në vit, tregojnë të dhënat e reja satelitore të NASA-s. Shkencëtarët paralajmërojnë se ky fenomen po kërcënon seriozisht infrastrukturën dhe po thellon krizën kronike të ujit në kryeqytet. Qyteti dhe zonat përreth tij janë ndërtuar mbi një shtrat të lashtë liçeni, çka e bën tokën atje veçanërisht të paqëndrueshme dhe të ndjeshme ndaj fundosjes.
3: Sport.
2: Kampionati shqiptar prodhoi një nga javët më të parashikueshme të viteve të fundit dhe nuk fituan ekipet kryesuese, por fituan të gjitha skuadrat e fundit të tabelës përballë ekipeve pretendente. Vora mundi Elbasanin kryesues 4-2, Bylis mund Vllaznin në Shkodër 2-0, Flamurtari fiton me Partizanin 4-1 në kryeqytet, ndërsa Tirana mund Teutën jashtë 1-0. Libri i rekordeve të Jannik Sinner përditësohet vazhdimisht për shkak të fitoreve të shumta të numrit 1 të botës. Tenisti italian është kualifikuar për në finalen e turneut Masters të Madridit, pasi mposhti në gjysmëfinale Arthur Fils, duke u bërë lojtari 4 dhe më i riu në moshë në të gjithë historinë e këtij sporti, që prek finalen në të gjithë turnet Masters 1000.
1: Kjo është Top Albania Radio. Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bislliku.
4: Wow, diarrhea kishe.
5: Mos u shqetëso.

0: Edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fort, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
4: Geat, hey usta Murat.
5: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo usta Muratin e Geat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regulimet në shtëpi. O, pun baruar! Dëgjoj Usta Muratin e Keat.
6: Bravo, prish kjo dreqe?
7: Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha? Tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
6: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Meghan Trainor.

0: Më 8-9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8-9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Ilir Gjorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: përshëndit Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më thraston thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
1: Ah.
0: Ose tash përfill thrasin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tracia dhe e pranon tracin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Albanian. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, as gjë, thjesht ishte kështu.
1: Ko si për këngëtare?
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zë të mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Doktor Panajot, papa, kirurg, plastik.
9: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientit, ke në një cikatrishë në një plak të vjetër? Nëse pacientit thotë që po, kam një plak të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktoj një cikatrishë hipertrofike.
10: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
11: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon koqafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
1: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
0: që po shohim,
1: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.

0: edhe brenda bakorve. Me syme konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Top Radio. What's next?

0: dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Himara çeli zyrtarisht sezonin turistik me një seri aktivitetesh. Këtë të shtun janë organizuar shumë aktivitete të cilat kulmuan në mbrëmje me një koncert festiv. Kryetari i bashkisë Vangjel Tavo u shpreh tepër i kënaqur me pjesëmarrjen e lartë që është shënuar që një ditë më parë. Ai thekson se aktivitetet kanë për qëllim promovimin e Himarës jo vetëm si destinacion turistik, por edhe si qendër kulinarie, tradite, kulture dhe artizanati. Bashkia Shkodër ka reaguar ndaj pretendimeve të deputetit demokrat Kliti Hoti për indiferencën e pushtetit vendor ndaj ndotjes së bregdetit të Velipojës, destinacion që sipas deputetit demokrat nuk është gati për sezonin turistik. Nën kryetari Alban Preka shprehet se sezoni pritet të jetë më i suksesshëm se një vit më parë. Ai u bëri thirrje figurave publike të shmangin dezinformimet politike dashakeqse. 6-10 Amerikanë thonë se ishte gabim që SBA përdori forcë ushtarake kundër Iranit si pas një sondajji të Washington Post. Si që vërehet në sondajj, kjo është në të njëjtin nivel me 59% të Amerikanëve që e quajtën luftën në Irak një gabim në një sondajj të 2006-ës. Po ashtu, një sondajj i vitit 71 tregonte se afërsisht 6-10 Amerikanë kishin të njëjtin mendim për luftën në Vietnam. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan sot rihapjen e plotë të hapësirës së tyre ajrore pas disa javësh kufizimesh të vendosura për shkak të përshkallëzimit të konfliktit mes SBA-s Izraelit dhe Iranit. Autoriteti i përgjithshëm i aviacionit civil bëri të ditur se vendimi erdhi pas një vlerësimi të plotë të kushteve operacionale dhe të sigurisë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Pardon my friends.
4: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
5: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
6: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh atë. Po, s'kam të ndoje unë, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
3: Pardon my friends. Çdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20.
7: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tanë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier, Argjendari Vasili në Lushnje, Argjendari Iceberg në Vlorë dhe Argjendari Grand Gold në Tiranë. Enzo Atini tashmë edhe në Shkodër, një destinacion ku stili dhe eleganca bëjnë pjesë e përditshmërisë suaj. Ju mirëpresim në lagjën rusë.
8: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
10: Kjat, hej u stamurat.
11: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj stamuratin e Kjat.
12: Eldi Sarnjetin.
13: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhëtë këte, a rritë dhëtë në këte. Shizgonë e këngë shumë shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtartët me rangjin asaj këngë.
12: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
14: Back to the beginning, çdo të ejnte pas orës 22 në Top Albania Radio.
15: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
6: Hapja e madhe që po pritej po vjen. Më 1 maj, ora 17:00, Belçin Dizet. Superfest për hapjen e madhe të dyqanit më të ri Aza Electronics për vetëm 3 ditë. 1, 2 dhe 3 maj, gjithçka deri në 66% ulje. Televizor Samsung 50 polësh Smart TV 29900 lek. Lëvizje Ocean 7 kg inverter Larema Avul 5 vjet garanci 19900 lek. Frigorifer kombinat Candy No Frost 5 vjet garanci 34900 lek. Çmime që të lëm pa fjalë. Oferta që nuk përsëriten. 1, 2, 3 maj. Bëu pjesë e hapjes më të madhe në Belç. Adresa: Rruga Belç Rast 300 metra nga qendra. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Edi Baci.
8: Blendi.
7: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
8: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
7: Kosi për këngëtare.
8: Nuk e di, nuk e di.
7: Ka një zë të mrekullueshëm.
8: Shumë.
7: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
8: Ne të dy.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
9: To anybody who might be able to relate to.
10: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
11: Can you feel it?
12: This feeling.
11: I said, can you feel it?
12: Yeah.
11: I can't stop. This is just a little thing we like to call

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në lubinën e
1: pyetjes gjithmonë.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.
3: I need a clean version for radio, I ain't got to say. They want me to change my lyrics, but they won't hit the same. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't. The man them celebrate Eid, still running on Christmas.

0: running on Christmas Day.
1: Power
2: FM. Clash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Në mbledhjen e sot me bordi i transparencës vendosi që litri i naftës të jetë 206 lek, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 194. Benzina 184 lek e çmimi i shumicës 172 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi që hyn në fuqi sot vlejnë deri në mbledhjen e ardhshme.
2: Top Albania Radio.
3: Sali Berisha bisedoi sot me mbështetësit e tij, të cilët u interesuan për zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike. Kryetari aktual reagoi dhe shpjegoi se pse kandidatët e tjerë u skualifikuan. Për Ervin Saljanin tha se hyri në burg si hero dhe atje u shit.
4: Te parti Edi Rama s'mund ta marr kurrë me kandidatura të vështira. Se Ervin Saljani u shpalli burgosur politik sepse ishte për kohën qendrën e burg, por në burg e shiti vetën. Ata që përfaqësojnë pushtetin lidhen me pushtetin. Ata të cilët kanë punuar në fushat elektorale kundër Partisë Demokratike, ata s'kan dhe s'do ketë vend ndonjëherë në Partinë Demokratike.
3: Ervin Saljani reagoi ashpër ndaj Sali Berishës duke e akuzuar për bashkëpunime si të shitur te Edi Rama. Ai ishte deputeti demokrat i bëri të dy përgjegjës për humbjen e mandatit të deputetit si dhe pengimin për të kandiduar për kreun e Partisë Demokratike. Nga data 6 deri më 8 maj, Tirana dhe Berati presin rreth 600 personalitete të jurisprudencës në Kongresin Botëror të Ligjit që shënon sesionin hapës të forumit ndërkombëtar që mbahet në Shqipëri vitin ardhshëm. Në 3 ditë do të ndahen titulli honoris causa dhe pritet të diskutohen reforma në drejtësi dhe vettingu.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Operacion policor antidrog në qarkun Elbasan ekzekutohen 16 nga 24 urdhra ndalimi të lëshuar nga prokuroria. Gjysma e tyre sot dhe 8 në periudhën hetimore 1 vjeçare. U sekuestruan 9 kg kanabis, rreth 100 gram kokainë, 5 peshore elektronike, 7 automjete dhe 17 aparate celulare. Operacioni policor i koduar grupi kishte në fokus goditjen e shtetasve të përfshirë në trafikimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike dhe qytetet Elbasan, Librazh dhe Prenjas. U ekzekutuan 27 vendime gjykate për kontrole banesash dhe ambientesh të ndryshme.
2: Lajmi nga rajoni.
3: Mediat greke zbuloi një letër të kongresmenëve amerikan drejtuar Greqisë dhe vendeve që ende nuk e kanë njohur Kosovën ta mbështesin në antarësimin në NATO. Për Rumaninë, Slovakinë dhe Spanjën kjo do të thotë njohje e shtetit të Kosovës. Kosova ka marrë mbështetje të rëndësishme politike në SBA për afrimin me NATO-n përmes një rezolute me mbështetje dypartiake nga kongresmenët amerikan. Sipas ekspertes Ivana Stratner, përkraja përbën një sinjal të fort politik që e vendos Kosovën më pranë aleancës veriatlantike në aspektin strategjik.
2: Lajme nga bota.
3: Demokratët amerikan të ashpër me Donald Trumpin për shkak se i shkroi Kongresit se armiqësitë në Iran kanë mbaruar ndaj nuk nevojitet autorizim për konfliktin. Letra e presidentit amerikan shkoi pas afatit 60 ditor që e detyron shefin e shtëpisë së Bardhë të kërkojë autorizim për të vazhduar luftën. Shtëpia e Bardhë beson se armpushimi pezullon afatin 60 ditor duke anashkaluar kështu nevojën për autorizim nga Kongresi. Kjo është një luftë e paligjshme dhe republikanët janë bashkëfajtorë, theksoi udhëheqësi liberal i Senatit Chuck Schumer. Ndërkohë gjatë një eventi në Florida, Trump u shpreh se i pëlqen të përfundoj një punë më parë, ndoshta gjatë rrugës për t'u kthyer nga lindja e mesme, një nga transportuesit e avionëve mund të ndalet në Kubë, deklaroi presidenti amerikan. Pasi Pentagoni njoftoi se planifikon të tërheqë 5000 trupa amerikane nga Gjermania, NATO deklaroi se po punon me SBA-t për të kuptuar detajet e vendimit mbi praninë ushtarake në Gjermani. Ky rregullim nënvizon nevojën që Europa të vazhdojë të investojë më shumë në mbrojtje e të marrë përsipër një pjesë më të madhe të përgjegjësisë për sigurinë, tha zëdhënësia e NATO-s. Në një tjetër zhvillim në jug të Libanit, 13 vet u vranë nga sulmet ajrore izraelite.
2: Sport.
3: Kampionati shqiptar prodhoi një nga javët të çuditshme të javëve të fundit ku nuk fituan ekipet kryesuese, por fituan të gjitha skuadrat e fundit të tabelës përballë ekipeve pretendente. Vora mundi Elbasanin kryesues 4-2, Bylis mund Vllaznin në Shkodër 2-0. Flamurtari fiton me Partizanin 4-1 në kryeqytet, ndërsa Tirana mund Teutën jashtë 1-0. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Miru dëgjofshim.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të punu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
1: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Radio. Top radio. What's next?

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Spot.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.top.

Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
0: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.